Christophe Prégardien sjöng och Michael Giese spelade Franz Schuberts Winterreise. Det var nattens konsert det här i Notturno, men de ska få framföra ett extra nummer också. Vandrarens nattsång passar väl bra. Det är Schubert det med.

Wanderers Nachtlied av Franz Schubert med Christoph Perigadia och Michael Gies. Tack för nattens konsert. Vi lyssnar på lite mer av Schuberts musik, men här är det ett arrangemang av Franz Liszt, återigen om vandrare.

En vandrarfantasi, Schuberts musik i Franz Liszts arrangemang. Här hörde vi Anton Dikoff och bulgariska nationella radiosymfoniorkestern ledd av Alipi Najdenov. Från Schubert är steget inte långt till Schumann, i alla fall inte fonetiskt.

Det var Altenberg-trion i Wien som spelade ett adagio ur sex studier av Robert Schumann. Och innan klockan blir fyra så lyssnar vi även på Liszts musik, en symfonisk dikt.

Litauiska nationella symfoniorkestern leddes av Juozas Domarkas i Franz Liszts symfoniska dikt Mazeppa. Klockan är 4, ding-dong och kvitt-kvitt. Vi ska strax få höra fransk 1500-talsmusik.

Vi hörde improvisationer över Toccata, La Spagna och H. Butlers tema med mera. Nedtecknade av den franske 1500-talstonsättaren Pierre Sandra. Här hörde vi Paolo Pandolfo, Thomas Boysen och Alvaro Garrido.

Mendelssohns tre studier för piano, det var Sylviane de Fern som spelade dem. Detta här i Notturno, programmet i Peter och Sveriges Radio, uppkallat efter musikformen av en nattlig melodi. På franska heter de Nocturne, och det här Claude Debussy skrivit några.

Här Tre Nocturner av Claude Debussy. Vi hörde NRCU National Chorus ledda av Lesya Shavlovska. Och sen hörde vi deras symfoniorkester ledda av Vyacheslav Blinov.

Greensleeves, den brittiska melodin, hörde vi här framföras av barockviolinisten Elizabeth Wallfish samt Linda Kent och Rosanne Hunt på cembalo respektive cello. Och nu blir det barockens mästares musik.

Bach heter barockens mästare. Kom Jesu kom heter montetten vi här hörde, och det var Voces Suaves och Café Baum som framförde den. Och så varför inte ta det andra stora B-et ur musikhistorien också. Beethoven har skrivit denna romans, men vi hör den i ett nytt arrangemang.

Beethovens romans i G-dur i ett arrangemang av Duncan Craik för viola och piano. Det var Götze Matte och Balas Sokole som spelade. Mieczysław Karłowicz har skrivit den här musiken.

Mieczysław Karłowicz musik Chant de l'éternelle aspiration här med den unga franska orkestern ledd av Marc Janowski. Horn kan vara vackra att lyssna till, inte bara i orkestern utan också för sig. Och här får vi inte mindre än 3 på en gång.

Josef Illich, Jan Burczak och Jaroslav Snobel spelade de tre valthornen i denna valthornstrio av Antoine Reicha. Vi närmar oss morgonen här i Notturno, men innan dess hinner vi höra bland annat Händels musik, en aria.

Arian lascia la spina kommer från Händels Il trionfo del tempo e del destinianno. Ett oratorium. Här framförd av Anna Reinholdt och Les Ambassadeurs ledd av Alexis Kosenko. En annan Alexis Conton har skrivit den här musiken.

Moshehammer, Tsuyoshi Tsutsumi och William Tritt framförde två stycken av den kanadensiske kompositören Alexis Contant, först Meditation och sedan La Charmeuse. Med det är Notturno slut. Jag som pratat heter Jack Lans och tackar för mig. Mer musik ska det bli här i P2 och dessutom nyheter.

0: kuuntelet Saamen radio ja täällä hoddasat.
1: Pahka geesi tagai hattu puhtu kuhtu hunni ta pohta uudan Stockholman universiteetta tutkamis. Kun duddarissa pahka te puhtu kuhtu hunni ja ta sahta vaikkuisiksin tervosuhti ja ikku vuokatahki duddarissa.
2: Ne te vant i fjällen renana eter mindre och vilket kan påverka både deras hälsa men också fjällekosystemet.
1: Marianne Stössel är en av psykologi- och doktorgrada stipendiata Stockholma universiteten. Oftast handelsdalen, gran och cirkestyrun bedjuvet i båtri i batti. Man satte mitt i temperaturer jag likade i mitt gäse, kokte då av sin bloggis och kokte då av koktologis. Marianne må uttala att det går lämnt och backa på att kolman och blocka i grada. Det båt och kohto hunni och åtta likallos i pajkiet. Det var inte ha gått om mig och båt och sagt att det var imhova.
2: När det blir för varmt över 13 grader i fjällen är de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp till mindre näringsrika habitat i fjällen. Så detta minskar deras betestid, vilken kan leda till sämre fysisk kondition.
1: Temperatura duddarin saati loktani kokti lokafti gita kolma lokraadi ja da hirma stuhti tutki. Pahka daga his dessa buhtuje ko temperatura loktani patsil kokti lo njäille tsehki. Jos velle hui puolas talvi, te saatte pahka geesi vaikku i velän puhtuje. Marian muista laati jos kuhtu hunnan, te ei saatte pirki talvi, ko ei lehto arvai voimmi.
2: Om sommaren evan och renarna är det för lite, så det är svårt att bygga upp vatt och energireserver för vintern. Så en kall vinter blir då extra svår. Det är möjligt att de har inte lika mycket energi att klara sig.
1: Jos puhtu kuhtu hunnan, te sahta mi vaihkui ekkuvuokatahki. Pestäkö ja uutti viido?
2: Om renarna bete mindre, det kan också leda till att buskar och träd tar över i fjällen.
1: Talle vihtalu jagi darain ko valdo sohpamus pajadollu i vuollai jallu juvui norkkan. Sohpamus mi vuollai jallu juvui jagi oftim lohtjudi tjejalu kudan aasahi odda kätnökahti ramma vuokataka staada ja pajadollu oftas paragui. Sohpamus se leimas vuodun pajadollu politiikki darain, tietihä NRK Saami. Saami nationala teater päivas löytän taajakas heddapalkasumi Bormus audiovisuaala designas, musiikas ja joikamis. Palkasumille lahpon lost jäjelmassi, mille intensiiva fiisallas jäjelmas. Paleita pakta muista luvua koodikennus tuimipirra. Heddapalkasumille norkka ja teatera äänemusraamiduvan palkasumi. Risten Anna Vasara, Saami Radius.
0: Vi fortsätter med nyheter på svenska från Sameradion.
3: Varma somrar gör att renarna betar mindre. Det visar forskning från Stockholms universitet.
2: När det är varmt i fjällen, renarna äter mindre. Och vilket kan påverka både deras hälsa men också fjällekosystemet.
3: Marianne Stössel är doktorand i landskapspsykologi på Stockholms universitet. Tillsammans med samebyarna Handelsdalen, Gran och Sirges utrustades 31 renar med halsband som kunde mäta temperatur och följa renarnas rörelser under somrarna 2019 och 2020.
2: När det blir för varmt över 13 grader i fjällen är de mindre och söker sig till svalare områden, ofta högre upp till mindre näringsrika habitat i fjällen. Så detta minskar deras betestid, vilken kan leda till sämre fysisk kondition.
3: Temperaturen kunde bli 28-30 grader i fjällen, något som förvånade forskarna. Renarna visade också tecken på värmestress när det blev över 24 grader. I kombination med en riktigt kall vinter kan de varma somrarna bli ödesdigra för renarna.
2: Om sommaren är varm och renarna äter för lite, så det är svårt att bygga upp vatt och energireserver för vintern. Så en kall vinter blir då extra svår. Det är möjligt att de har inte lika mycket energi att klara sig.
3: Om renarna äter mindre på somrarna påverkas även ekosystemet i fjällen, menar Marianne Stössel.
2: Om renarna beter mindre, det kan också leda till att buskar och träd tar över i fjällen.
3: Maria Unga, Sameradion.
4: I år är det 50 år sedan huvudavtalet med rennäringen undertecknades i Norge. Huvudavtalet som undertecknades 1976 etablerade ett nytt och bindande ramverk för samarbete mellan staten och rennäringen. Avtalet har sedan dess varit en grundpelare i rennäringspolitiken, rapporterar NRK Sápmi. Den samiska nationalteatern Bjäivars har tilldelats Hedda-priset 2026 för bästa audiovisuella design för musik och jojk. Det är för Lahpon Lost, en intensiv fysisk föreställning, ett eko av Kautokeinoupproret berättat genom ballett. Hedda-priset är den mest prestigefyllda utmärkelsen i norsk teater. Katrin Notte, Sameradion.
0: Du har hört Sameradions nyheter. Fler nyheter från oss hör du i appen Sveriges Radio.
5: Eli misla ollu mitahka min lihkolatjan. Regadan beivit, avodemit, soma stapa hos att jag mojto.
6: Ja, och i Avodanbodda, fira podden, firar vi stort och smått och lyssnar på Sápmis nyaste musik.
5: Lagodos yoga maiton halida joaki mikon.
6: Har du något du vill skicka en hälsning om så kan du göra det genom att smsa eller ringa oss på 0980 37 22 22 eller kontakta oss på våra sociala medier. Och nu på fredag är det inte bara midsommarafton utan också sista programmet innan Avodanbodda tar ett sommaruppehåll. Så samla de hälsningar du vill skicka med och gör det innan torsdag klockan 12.
5: Don Golat Avodanbodda firar podden
6: på fredag klockan 15.

tråkig.

Ja sarva tasa virroli, halleluja.

Jag sover hon med hans stjäla dig. Kåta jolke jorsa dig. Aika suvun sielada, no aika lecei kutsilada, lululululaa, lululaa.

Sameradion, Sveriges Radio.

Återkomsten ur Ernest Pengås fyra Gripenbergsånger inleder klassisk morgon idag tisdagen den 16 juni. En dag som är speciell på många sätt, det ska vi prata om lite grann här under morgonen. Men för nu så vill jag bara säga varmt välkommen till tisdagen den 16 juni och till klassisk morgon. Och naturligtvis vill jag önska dig tillsammans med producent Elina Rapp så vill jag önska dig god morgon.

Solisten Branford Marsalis med kammarorkestern Orpheus från New York spelade andra satsen ur Jacques Ibers Concertino da Camera för oss här i Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef och jag berättade nyss att det är en speciell dag. Naturligtvis så är det ju redovisningskonsultens dag, men och det är det faktiskt idag. Men du som har läst din James Joyce vet också att det är en mycket speciell dag idag. Idag är nämligen dagen då annonsförsäljaren Leopold Bloom äter en smörgås, promenerar runt i Dublin och tänker på sin otrogna fru. Och sen efter det så händer det massa saker. Hela James Joyce roman Ulysses som utkom 1922 utspelas ju under en enda dag. Du som har läst vet vad jag pratar om. Och sen dess så firar man just Bloomsday till minne av Leopold Bloom, den fiktiva karaktären alltså. Och det firas stort i Dublin idag. Många klär ut sig till karaktärer i boken. Hundratals Dublinbor och längtar efter svunna tider till en plats och en tid som kanske inte längre finns, till Heyreth. Slog det mig. Grace Williams, den walesiska kompositören, har gjort en komposition just till Heyreth, som är ett sånt fantastiskt walesiskt ord som liksom sammanfattar minnenas plats, alltså den plats man längtar till men som kanske inte finns. Som firas, som man längtar till kanske just idag i Dublin och på flera andra håll. Vi firar Bloomsday idag och vi gör det med Heyreth.

1951 skrev Grace Williams sin hyllning till den nostalgiska plats vi aldrig kan se men alltid längtar till, Heyreth, så uttrycks det på walesiska, här med solisten Gwendolyn Lyr på harpa.

Pierre Domassaud dirigerade den belgiska radions filharmoniska orkester i Benjamin Godards Trois Fragments Poétiques, den andra satsen. Gunilla Hansen Bering presenterar nyheterna här. Du hör henne om en liten stund fram till dess. Orgelmusik av Josef Jongen.

0: Storofficer av Kronoorden, storofficer av Sankt Sava-orden och kommendör av Hederslegionen. Han fick många fina utmärkelser, den belgiska kompositören Joseph Jongen, här med en kantabil för orgel spelad av Heinz Peter Kortmann. Det är ju verket 4 orgelstycken. Hans musik beskrevs ofta som mjuk och tonalt svävande. Skön att vakna till, och en väldigt hyllad och hedersutmärkt person var han, Jongen. Jag heter Kenneth Tonef som presenterar musiken idag i Klassisk morgon här i P2. Dagen efter euforin för alla fotbollsfanatiker och vägen mot midsommar för oss alla. Nu är klockan snart 7:25. Det är dags för Ekot med Gunilla Hansen Bering.
1: Politiker har kunnat tjäna miljonbelopp på att köpa fastigheter av de kommuner de är verksamma i. I Kiruna fick en politiker köpa mark för drygt 500 000 kronor som han sedan i oförändrat skick sålde till LKAB för 3,2 miljoner kronor, visar Ekots granskning. Marius Mathisen är mark- och exploateringschef i Kiruna.
2: Utifrån hur man kan se det från utsidan så ser det ju inte bra ut.
3: Marius Mathisen säger att kommunen planerar att göra värderingar framöver.
2: Vi har sett behov av att ändra de här rutinerna.
1: Riktade statliga bidrag för att fler operationer ska genomföras ger inte nödvändigtvis kortare vårdköer enligt Sveriges kommuner och regioner. Det finns inget tydligt samband mellan fler operationer och färre väntande eftersom köerna påverkas av hela vårdkedjan enligt SKR. Priset på olja har fallit till sin lägsta nivå sedan i mars efter beskedet om att USA och Iran nu kommit överens om att öppna Hormuzsundet igen.
4: Sommar. Kanske lever du livet ute på landet som Gustav Mahler brukade göra. Eller så smyger sommardepressionen sig på som den gjorde för Schubert. Oavsett, låt musiken hålla dig sällskap. I klassisk förmiddag får du längre klassiska verk och berättelserna bakom dem. Måndag till fredag, 10:30. Eller när du vill, i appen Sveriges Radio.
5: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Jag vet inte om du gör som jag gör ibland. Jag brukar klicka bort det här, spela nästa avsnitt och lyssna färdigt på avslutningsmusiken. Det här var musik ur tv-serien Downton Abbey komponerad av John Lann. God morgon, klockan har passerat 7:30 på morgonen. Jag heter Kenneth Thorne. För du precis börjat lyssna så vill jag önska dig varmt välkommen till Klassisk morgon. Vi har den senaste tiden bett om din hjälp. Vi är på väg mot midsommar och vi behöver plocka ihop 7 sorters musikaliska blommor. Hittills har vi fått ihop myrten och liljekonvalj och nu är det ros på gång här. För Per Svensson har önskat till rosorna och Wilhelm Pettersson Berger. Men vi behöver plocka fler. Du ska få våra kontaktuppgifter alldeles snart. Jag måste bara ta mig ur mina tankar. För jag har tänkt på den där buketten och på hur länge man trodde på den. Det är som med tomten. Jag kanske var 12-13 år senast. Jag plockade ihop en bukett och tänkte att ja, imorgon så kanske Britt-Marie eller Åsa eller någon frågar chans på mig. Det blev aldrig så, men det kan ju ha varit för att jag inte fick upp 7 blommor. Låt oss se till så att drömmen lever vidare. Fortsätt och hjälp oss att plocka ihop den här musikaliska buketten. Vill du höra av dig till oss så leta upp oss på sociala medier eller skriv till klassiskmorgon@sverigesradio.se naturligtvis. Så Per Svensson, nu lägger vi till rosorna av Wilhelm Pettersson Berger.

Till vår bukett av myrten och liljekonvalj kan vi alltså lägga nu rosorna också, tack vare Per Svensson och önskningen om Wilhelm Pettersson Bergers Till rosorna. Här spelad av Karin Haglund, här i musik ur Frösöblomster som vi lägger till klassisk morgons midsommarbukett. Vi fortsätter samla in blommor, vi har tre, det är fyra kvar, och, men vi har ju några dagar på oss också.

Amandé-kvintetten spelade den andra satsen, en sarabande ur Gunnar de Frumeris svit för blåskvintett.

Dirigenten Howard Shelley med hela London Mozart Players framför sig i den andra satsen, en saraband ur Alice Mary Smiths symfoni i A-moll här i Klassisk morgon i P2. Jag vet inte om du har fått ditt kaffe än, eller så kanske du längtar efter den första koppen. Tänk att kaffe på många håll var en synd på 1600-talet. Och det slog mig för en stund sedan att så mycket hallå det varit om saker och ting som sen blivit till vardag och ingenting. Det finns till exempel ett musikinstrument där man drar en pinne över en skrovlig yta och får till ett slags rich. Vi hade dem alltid på musiklektionerna när jag var liten. Gurka tror jag den heter där hemma. I Brasilien heter den reco-reco. Och i slutet av 1800-talet blev det ett ordentligt hallå när den unge Alberto Nepomucien tog med just det slagverket i sitt verk Den brasilianska serien i den sista satsen Batok. Men den här serien blev en start och ett genombrott för den unge kompositören som överlevde debaclet. Och det blev också start för en slags musikalisk nationalism i Brasilien. Verket har fyra satser och alla med vackra namn som Alvorada na Serra, alltså gryning i bergen, och det som du ska få höra nu och som passar så bra när vi är på väg till midsommarhelgen, Sesta na Rede, siesta i hängmattan.

Där var en tupplur i hammocken, Alberto Nemocien, den brasilianska kompositörens, den tredje satsen ur hans brasilianska svit som på sin tid orsakade ett sånt rabalder. Och när jag lyssnade här så tänkte jag, varför då? Det här är mest vilsamma och härliga musik man kan tänka sig. Men det är mycket som liksom i historiens ljus eller när tiden går får andra proportioner. Vi pratade för ett tag sedan om nationaldagar och då hörde Paul Gilvad av sig till Klassisk morgon och sa att ja, men även Danmark har en nationaldag idag. Det var den 5 juni vi fick detta. Men han berättade också kring sin önskan som var kopplad till just nationaldagen om radion. Radion var morfars, skrev Paul. Han var den enda som fick röra vid den och det kändes heligt på något sätt. Det var andra tider, minns han. Ja, det var det verkligen, Paul. Han önskar Vandy Tvorek. Som barn på 40-talet så hörde han honom just på morfars radio. Och det jämte dagstidningarna var ju det enda mediet de hade. Så det här var stort för honom och det här var musik han fastnade för. Vi hör Vandy Tvorek och ur albumet The Danish Violin Wizard, och det var precis vad han var till dig, Paul, och till alla oss andra, och kanske som en hyllning till radion.

Vackert var det. Legenden om den osynliga staden Kitchej med Mikhail Jurovski och Berlinradions symfoniorkester. Men inte var det Vandy Tvorek inte, utan han kommer istället här.

Den danske violinvirtuosen Vandi Tvorek i Ferdinand Poliakins härliga Le Canary för Paul Gilvad. Och det här var ju musiken som gjorde intryck på honom på 40-talet i morfars nästintill heliga radio.

Det här var den andra satsen ur Emil Sjögrens violinsonat nummer 1 i G-moll. Idag väcks vi till det sorgliga beskedet att jazzikonen Abdullah Ibrahim har gått ur tiden, 91 år gammal. Och du som kan din jazz har säkert koll på den sydafrikanske jazzstjärnan som även gick under namnet Dollar Brand. Kanske har du till och med sett honom spela live här i Sverige, för han var här ett flertal gånger. Och på Nelson Mandelas presidentinstallation 1994 så framförde han sitt stycke, eller Mannenberg, som blev betydelsefullt för apartheidrörelsen. Han var en av de ledande artisterna inom Cape Jazz. Abdullah Ibrahim blev 91 år.

Theo Charlier solo de concours efter att vi hade hört Jean Sibelius Andante Festivo under Andrew Davis ledning. Han dirigerade Bergens filharmoniska orkester. Vi är på väg mot nyheterna som idag presenteras av Gunilla Hansen Bering. Och fram till dess njuter vi av Imre Kecenis fina polka Pretentiös.

0: En polka ur Imre Kecskemés Tre danser. Imre, som ju var diplomat och på sin fritid borta ifrån de tunga uppdragen under det sena 1800-talets geopolitiskt spända läge, komponerade han musik, glad och härlig musik att vakna till. Och idag har vi också nåtts av det lättande beskedet att Bonnie Tyler har vaknat ur sin koma. Det uppger hennes manager för den tyska tidningen Bild. Den brittiska sångerskan har ju legat på sjukhus i Portugal efter en akut tarmoperation. 8 maj försattes hon i koma efter att komplikationer tillstött, men nu är hon alltså på bättringsvägen. Läkarna tror att hon kommer att återhämta sig, men det kommer att ta tid, uppger managern för Bild. Bonnie Tyler, du som känner henne vet ju att hon fick 2 genombrott kan man säga, först med Lost in France och It's a Heartache i slutet av 70-talet med sin raspiga röst, och sen mer bombastiskt tillsammans med producenten Jim Steinman i mitten av 80-talet med hits som Total Eclipse of Heart och Holding Out for Hero. Hon är på bättringsvägen, har vi fått höra denna morgon. Nu dags för Ekot som presenteras av Gunilla Hansen Bering.
1: Vägen till den av Ryssland annekterade Krimhalvön i Krasnodar-regionen i södra Ryssland har stängts av. Orsaken är en brand i en oljedepå som träffats av drönarskrot, uppger lokala myndigheter. Flygbolaget Norwegian köper hotell- och resekoncernen Nordic Leisure Travel Group, där bland annat Ving och Spies ingår, för nära 8 miljarder svenska kronor. Norwegian överväger en andra börsnotering på Stockholmsbörsen. Bolaget är tidigare noterat på Oslobörsen. Elever läser drygt 1 timme mindre i veckan i skolan än 2001, visar en ny studie från Skolverket. Under ett läsår blir det ungefär 40 timmar mindre läsning för en elev i 4:e klass. Ändå presterar svenska elever relativt väl i en internationell jämförelse, men skillnaden mellan de elever som presterar bäst respektive sämst har ökat, och glappet i Sverige är det största bland länderna i Norden.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
3: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
2: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
3: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Hyllningar.
5: Hon sjunger också skitbra. Mm.
4: Sågningar.
6: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
4: Rabalder.
7: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
4: Radioapparater.
8: Ja, det ska vara radioapparater.
9: Stark 4.
10: Gött.
4: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den tredje satsen ur Franz Schuberts oktett i F-dur. God morgon, jag heter Kenneth Tornef och jag nämnde tidigare i morse att idag den 16 juni så är det två speciella dagar. Dels Bloomsday som James Joyce entusiaster firar speciellt i Dublin, men också redovisningskonsultens dag. Jag hade en enskild firma för länge sedan och det gick väl inget vidare. Men hade det inte varit för dig som är redovisningskonsult så hade det blivit total katastrof. Jag är dig evigt tacksam. Är du själv redovisningskonsult? Vet du vad? Hör av dig så får du lite förtur idag bland önskningarna. Ring till oss på 0470 72 60 67 och berätta vad du som redovisningskonsult skulle vilja höra idag. Tar vi numret igen, 0470 72 60 67.

från andra sidan planeten och Nya Zeeland. Frank Bridges Poems nummer 2 här i Klassisk morgon i P2. Vi frågade tidigare om i början på sommaren vad som hjälper dig att kicka igång sommaren. Liksom. Vilken musik får dig att sprattla loss när försommaren kommer och som startar sommaren till dig? Anders Edström hörde av sig via Klassisk morgons Facebook-sida på sociala medier. Han säger att Vaktparaden, som kommer med blänkande hjälmar och instrument i sommarsolen och spelar den glada, fantastiska marschen Graf Zeppelin, det hjälper mig att kicka igång sommaren.

Marinens muntra musikkår under ledning av Petter Sundqvist, Marinens musikkår ifrån Karlskrona med Carl Teikes Graf Zeppelin för Anders Edström som härmed har kickat igång sin sommar.

Den sydkoreanske violinisten Bomsori Kim var solist här i Erich Wolfgang Korngolds Mycket väsen för ingenting, intermezzo-satsen som du hörde direkt efter Gabriel Fauré's Pavan här i Klassisk morgon i P2. Och jag står här och njuter. Alltså doften av nybryggt kaffe. Jag tröttnar aldrig på den. Och det slog mig. Jag har druckit kaffe sedan jag var 12 år och det är samma sensation varje gång. Jag förstår inte varför riktigt, men jag är glad för det. Jag vet inte om det beror på att jag har hjärna som en hundvalp eller om vissa saker bara fortsätter att vara fantastiska. Det är som med viss musik, alltså vissa pärlor som många avfärdar som är uttjatade och urvattnade. Jag tröttnar aldrig på dem. Vivaldis Våren, första satsen i Haydns trumpetkonsert, Örhängen som man har hört tusentals gånger och som bara fortsätter att vara bra. Tröttnar du aldrig på? Har du någon sån här sak? Hör gärna av dig till oss här på Klassisk morgon. Vi har flera sätt att bli nådda på. Du kan leta upp oss på sociala medier eller skicka ett mejl till klassiskmorgon@sverigesradio.se eller ringa till vår telefonsvarare på 0470 72 60 67. Vad tröttnar du aldrig på? För mig är det doften av nybryggt kaffe, klassiska pärlor som Haydns trumpetkonsert och den här.

Det var den ur Peer Gynt-sviten av Edvard Grieg. Berga kungens sal, önskad av Robert Svärd. En pärla som tål att höras om och om igen.

0: Under ledning av Robert Sund, Orfej Drängar. Nu dags för Kulturnytt, idag presenterat av Minna Benajsa.
1: Här kommer nytt med mig, Minna Benajsa, och vi börjar med beskedet om att den sydafrikanska jazzlegenden och pianisten Abdullah Ibrahim är död, 91 år gammal. Ibrahim, som använde artistnamnet Dollar Brand också, var en av de ledande artisterna inom jazzgenren Cape Jazz.

0: Och hans låt Mannenberg som från 1974 som vi hör här blev en inofficiell kampsång mot apartheidregimen och spelades när Nelson Mandela installerades som president 1994. Abdullah Ibrahim blev alltså 91 år gammal och avled i sitt hem i Tyskland. Vi fortsätter vidare. I USA där pågår en rörelse där kulturen, precis som här i Sverige, söker så kallad breddad finansiering. Där har behovet vuxit i och med indragna bidrag sedan president Trump tillträtt.
1: And we see it as a strategy for protecting their institutional integrity.
0: Marilyn Jackson är chef för museiorganisationen American Alliance of Museums och beskriver en pressad sektor. I en enkät med över 500 museichefer uppger mer än hälften att de har färre besökare än 2019. Samtidigt har offentliga anslag strypts efter uppmärksammade direktiv där stopp för mångfaldssatsningar varit villkor för fortsatt ekonomiskt stöd.
1: So it's really been a journey of making sense of it, this better understanding what's legal, what is not legal, and for museums to decide whether they were going to abide by these executive orders.
0: Osäkerheten kring vad som gäller och hur museerna ska förhålla sig till kraven har lett till självcensur, menar hon.
1: We know that some museums have taken down or canceled programs that are, you know, they might have a scholarship program for Latino students, well, they've canceled that because they are concerned that that's in violation of the executive orders.
0: Rådet till museerna i landet är därför att låta finansieringen stå på flera olika ben, vilket i USA sedan länge redan är tradition. Det är vanligt med pengar från stiftelser, filantropi och näringsliv. Men nu behöver man växla upp, vilket också är Marilyn Jacksons medskick till de svenska museerna.
1: One of the suggestions that, you know, that we see in the US that museums are taking very seriously is around diversifying their financial revenue structure.
0: Marilyn Jackson, American Alliance of Museums, säger så. Jag träffade henne tidigare i våras. Nu har ett kulturpolitiskt toppmöte dragit igång i Umeå. Arctic Arts Summit lockar hundratals gäster från Sverige men även från länder som Grönland och Island.
2: My name is Kolbrun Ir Einarsdottir. I'm from Reykjavik, Iceland. It's important to gather all of these voices together in one place so we can have a discourse. When you live in an island, especially for me, it's important to be able to take part in this.
3: Kolbrun Ir Einarsdottir från Island är en av de 700 deltagarna som kommit till Umeå från runt om i Arktis. På rekordstora Arctic Arts Summit kommer 250 programpunkter att avhandlas under veckan. Kulturens roll och urfolkens roll i det arktiska området kommer bli synliga genom samtal, konst och musik. Maria Utzi är ledare för Arctic Arts Summit och berättar att initiativet kommer från kulturarbetarna själva, inte staten.
4: Det är inte ett politiskt initiativ, men det är på något sätt kunstfältet som själv säger, hör! Vi trenger en arena. Vi ønsker å ta del i samfunnsutviklingen og i politikkutformingen på en annen måte. Og så har det blitt til dette. Det er jo fantastisk.
5: Varför er det her viktig?
4: Det er så utrolig viktig. Det eneste man snakket om, om Arktis, var mineraler, energi. Det var som om det ikke fantes mennesker i nord. Det skaper en plattform hvor vi kan utvikle helt nye samtaler om hvordan Arktis skal se ut i fremtiden og hvem som skal styre den utviklingen, og det er jo oss som bor her.
3: Kolbrun Ir Einarsdottir holder med om at menneskene og kulturelle utbyten måtte stå i sentrum.
2: In Icelandic we have a word, að vera heimóttalegur, heimóttaleg. That's something you don't want to. You don't want to be alone with your experiences. You only learn if you are talking with other people and sharing experiences.
0: Reporter Joakim Silverdahl. För tredje sommaren i rad hålls Norrbottens museum i Luleå stängt i sommar. Det är på grund av en renovering som från början skulle varit klar redan förra året.
6: Det har ju dragit ut på tiden och planen att vi skulle öppna 2025, den byggde på att det var från början en fönsterrenovering.
7: Lennart Pettersson är länsmuseichef i Norrbotten. Enligt honom är det som har fått renoveringen att dra ut på tiden, bland annat att de har installerat ny ventilation och tagit ett beslut om att bygga nya utställningar från grunden.
6: Vi kommer att ha en ny klimatanläggning, vilket gör att vi kommer att kunna visa föremål som vi tidigare inte kunde visa. Föremål som inte tål ett skiftande klimat, vilket vi har här i Norrbotten med extremt torrt på vintern och ganska fuktigt i luften på sommaren. Så det kommer att bli mycket bättre när det väl öppnar.
0: Mm, och när det öppnar, det finns ännu inget datum för. Joel Jakobsson, P4 Norrbotten, reporter.

Klockan har passerat 9, den är snart 9:10 och du har just hört Antonio Vivaldis konsert i A-moll för två violiner. Den första satsen ur Antonio Vivaldis konsert i A-moll alltså. En populär, eller ja, ganska vanlig och fridfull tycker jag semestersysselsättning som jag vet att många ägnar sig åt är att besöka berömda tonsättares gravplats. Antonio Vivaldi är tyvärr en av de många historiska gestalter som inte har mycket till minnesplats. Det finns en plakett vid en plats där han sägs vara begravd. Men andra har mer utmärkta platser som till exempel Sir Edgar William Elgar. Om du har vägarna förbi Little Malvern i Storbritannien så kan du slå den ner vid hans grav och komplettera hans musik och öde. Han vilar där jämte sin hustru Lady Elgar. Det är på St. Wolstan's Catholic Church's kyrkogård. Och inte långt därifrån så vilar en annan kompositör som i många år vårdade makarna Elgars grav. Det är kvinnan som på sin tid fick smeknamnet Englands Richard Strauss. Efter att ha hyllats som underbarn med sina första pianostycken som hon baserade på Beatrix Potters fablers så fick hon framgångar och erkännande och en professur. Hon undervisade i harmonilära och komposition vid Royal Academy of Music. Och till slut så fick också hon sin minnesplats vid St. Wolstan's år 1892. Hon heter Dorothy Powell. Hon var enormt produktiv. Och inte bara kompositör och lärare utan också en skicklig och efterfrågad instrumentalist. Ur hennes omfattande repertoar hör vi ett preludium i C-moll i en ganska ny inspelning med pianisten Hiroaki Takenouchi.

Ifrån Portsmouth, Ohio, den amerikanska sopranen Kathleen Battle i Gershwins Summertime. En av många musikstycken som jag inte tröttnar på, trots att de är så ofta spelade. Jag gav er frågan tidigare, vad tröttnar du inte på? För att det slog mig när jag kände doften av mitt nybryggda kaffe att, men hallå, jag får lika mycket pirr och förväntan i kroppen för det här kaffet som jag gjorde för säkert 40 år sedan. Vissa saker tröttnar man aldrig på. Och vi har

fått jättemånga fina svar på frågan, vad tröttnar du inte på? Peter Lundberg har en fin tanke kring det. Han skriver att det märkliga är kanske att man kan tröttna på så mycket, även sånt som man alltid skulle tycka vara omistligt. Det är en annan sväng på det. Men det finns saker som jag alltid stannar upp inför. Viss musik, saker jag plötsligt ser till exempel, men det är så personligt. Tobbe skriver, falukorv, idealmakaroner, ketchup, riven muskot. Jajamän, Tobbe, riven muskot. Och en rejäl gurkbit. Sköljs med fördel ner med ett glas mjölk. Det är sen gammalt som man säger nu för tiden. Doften av nybryggt te, säger Ann-Katrin Andersson. Ja, det finns mycket sånt där som man aldrig tröttnar på. Och jag är hemskt glad för egen del att jag inte tröttnar på de musikaliska pärlorna som man hör om och om igen. Jag antar att är det bra så är det väl bra.

Han heter Franz Hollars, ungersk gitarrist. Här spelade han det andra av fem gitarrpreludier av Eitor Villa-Lobos. Innan Tchaikovsky strax är bara en sista sak. Något man aldrig blir trött på. Carl Ed skriver smörgåstårta. Det är den enda maträtt jag tycks kunna äta oändliga mängder av.

Marta Argenrich tillsammans med Berlinfilharmonikerna under ledning av Claudio Abbado i Peter Tchaikovskis pianokonsert nummer 1 i B-moll, den andra satsen. Vi har fått ihop tre blommor än så länge. Vi fick rosen i morse. Vi har ju bett dig om hjälp med att plocka ihop en fin midsommarbukett av musikaliska blommor. 7 stycken ska vi ha. I morse la vi till rosen, så nu har vi, vad ska jag säga, myrten, liljekonvall och ros. Ja, det är en fin början. Och nu är det dags att lägga till ytterligare en, för P.O. Wallastig har hört av sig och säger rosor och jasmin, alias blomsterduetten i Leo Delibs Lakmé. Sagt och gjort, P.O. Nu har vi 4 blommor.

Det var den blomsterduetten nu, Leo de Libs Lakmé, och vi fortsätter att samla in vackra blommor till våra midsommarbukett. Hör gärna av dig du med om du vet någon fin blomma du vill ha med i våran midsommar, i våra musikaliska midsommarblomsterbukett. Du kan till exempel höra av dig på vår e-mail klassiskmorgon@sverigesradio.se eller leta upp Klassisk Morgon på sociala medier.

0: Du har just hört Piatti-kvartetten i Ina Boyles stråkkvartett i E-moll. Kvartetter tycker jag alltid är så spännande för man hör allt så tydligt. Första fiolen, violan, andra fiolen, cellon. Och jag berättade tidigare i morse om saker jag aldrig tröttnar på. Jag nämnde doften av nybryggt kaffe, musikaliska pärlor som andra kanske tycker är uttjatade. Och också en annan grej som alltid fascinerar mig, det är att höra instrumentalister berätta om sitt instrument. Jag älskar dokumentärer när de tar fram sin 400 år gamla fiol och berättar om den, vad den har för karaktär, vad de har för relation till den. Det är så personligt och så unikt. Är du precis som jag fascinerad av sånt här så har jag ett tips för dig. För i P1 Kultur så har de en serie som heter Hantverket. Och där har de tidigare bland annat besökt pianostämmare, gitarrbyggare, stenhuggare, smed och perukmakare. Hantverksskickliga personer helt enkelt. Och idag är Nina Assanoy hos stråkmakaren Hans Peter Rauber i hans verkstad i Motala. Det är ett lyssningstips. Avslutningsvis, vi skickade ju också ut frågan, vad tröttnar du aldrig på? Nybakt bröd, säger Kalle Asker. Tack för det.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

0: Det var Michail Jurovski som ledde Norrköpings symfoniorkester i Ture Rangströms Intermezzo Dramatico. När klockan är 21:15 på förmiddagen och det är snart dags för klassisk förmiddag. Varmt välkommen Emma Johansson.
1: Hej, kul att vara här.
2: Hej, kul att vara här.
0: Ja, men så där
2: ja. Ja, men jag har tjuvlyssnat lite under morgonen. Jag hörde att du snackade om kaffe.
0: Ja, precis. Ja, det var ju lite syndigt på 1600-talet, men idag så är det ju inte alls någon sån grej. Det bara slog mig när jag fick min kaffekopp att, ja men hallå, vissa saker tröttnar man aldrig på. Nybryggt kaffe, trots att jag har, jag vet inte hur många gånger, så är det lika pirrigt varenda gång.
2: Men det är faktiskt lite roligt, för jag ska erkänna, biktdags. Jag är ingen jättestor kaffeälskare, men doften, den tröttnar inte jag heller på.
0: Nej, men visst är det så. Det är liksom mina barn hemma. De älskar när jag öppnar förpackningen, även om de inte dricker kaffe när man får det här. Ja, så att, ja, men, jag för egen del så är jag en kaffeaficionado. Jag älskar verkligen kaffe.
2: Men det här, alltså, är du picky? Jag tycker att det har ryktats lite i korridoren om att du är noggrann med hur du ska vara. Stämmer det?
0: Ja, så snacket går redan. Ja. Ja, jo, men jag är inte snobbig med någonting alls egentligen, förutom kaffet just. Det måste vara, alltså jag har lämnat kaffekoppar diskret på kaféer. Jag har försökt så jag inte ska förelämpa personalen, men det måste vara perfekt.
2: Men är du på Beethoven-nivå, är då min följdfråga.
0: Oh, wow! Oh.
2: Beethoven, han räknade så det skulle vara exakt 60 bönor per kopp, för det var tydligen den perfekta koppen enligt honom. Jag tycker att det låter lite väl, men det kanske är så du gör också.
0: Nej, det låter inte alls lite väl. Nu älskar jag Beethoven ännu mer. Ja. Faktiskt, underbart. Jag har respekt till alla som tar sitt kaffe på allvar.
2: Ja, men det är bra. Vi ska faktiskt snacka en del kaffe. Det blir inte Beethoven just, men det blir Bachs kaffekantat lite senare i förmiddagen. Så då blir det mer kaffesnack, kan jag säga.
0: Klassisk förmiddag om en liten stund här i P2.

Max Regers Schweigen, den nordtyska figuralkören under ledning av Jörg Straube. Det här är tre sexsträmmiga körers opus 39 som Max Reger gjorde, och det här var en av satserna ur den alltså. Gustav Falke var det som skrev texten en gång i tiden, och jag nämnde ju tidigare i morse, jag har sagt det flera gånger, att det finns saker som jag aldrig tröttnar på. Det slog mig nu när jag pratade med Emma Johansson som ska ta vid här om en liten stund, att det finns ytterligare en sak jag aldrig tröttnar på, och det är att lära mig nya saker. Jag blev så glad när jag hörde att även Beethoven var en kaffefantast. Inte bara fantast utan nästintill en fanatiker.

Jan Lisiecki var solist i Frédéric Chopins Nocturni nummer 20 i cis-moll. Klockan är 9:04. Det är snart dags för klassisk förmiddag. Och jag har fått vara med av en massa fantastiska saker tack vare er och tack vare alla som har hört av sig till oss här under morgonen den 16 juni när vi firar redovisningskonsultens dag och när James Joyce fantaster firar Bloomsday i Dublin. Det jag fått veta är att det finns så mycket som man aldrig tröttnar på. Nybakt bröd, doften av nybryggt te, filmjölk, falukorv, smörgåstårta, ja, det fortsätter att välla in. Vi får se hur det går under resten av dagen och också så får vi se om det må hända blir några fler blommor till våran härliga sommarbukett som vi ska plocka ihop innan fredag. Så vill vi ha allt som allt 7 blommor, 7 musikaliska blommor, och vi vill höra vad du tycker och vad du önskar. Rosor har vi fått mycket förslag på, men det finns annat att hämta. Snart dags alltså för klassisk förmiddag i P2.

0: Johann Friedrich Fasch. Nu, dags för Ekot.
1: Moderaterna öppnar för att lagstifta om maten på äldreboenden. Det är efter P4s granskning som visar att kommuner runt om i landet dragit ner på viss mat inom äldreomsorgen på grund av stigande matpriser. Anna Tenje är moderat och äldre- och socialförsäkringsminister.
2: Att äldre får träda skott för slappa, slöja kommunpolitiker som drar ner på maten för äldre om så istället för att välja att prioritera och satsa, då får helt enkelt den kommunala självstyret i det här fallet stryka på foten.
3: P4 har under våren granskat maten inom äldreomsorgen och när matpriserna steg drog kommunerna in på bland annat feta mejeriprodukter, lax och inte minst i Arboga där 84-åriga Rut blev av med söndagssteken. Fler partier har kommit med förslag kring äldrematen och nu kommer också ett vallöfte från Moderaterna om 1 miljard kronor till kommunerna.
2: Vi räddar söndagssteken och utesluter ju definitivt inte då att lagstifta om Livsmedelsverkets kostråd så att inte det blir fritt valt arbete för kommunpolitiker.
3: I Arboga där återinförde kommunen söndagssteken efter P4s granskning. Andreas Silversten är socialdemokratisk kommunalråd där och han ger inte mycket för Moderaternas förslag.
4: Nej, men det är ju otroligt provocerande och det visar ju på en sån totalt oförstående över hur kommunernas situation ser ut runt om i Sverige. Vi har inte de här medlen som bara att prioritera om för man är slapp och slö. Det är inte där det handlar om, utan det handlar om att vi prioriterar dagligen utifrån de medel vi har.
1: Reporter Terje Lund, P4 Västmanland. Antalet bilbränder har successivt minskat på Rosengård i Malmö, uppger polisen som beskriver samarbetet med räddningstjänst och försäkringsbolagen som lyckat. 2022 var det 85 bilbränder där, vilket minskade till 12 förra året. Och fram till sista maj i år hade endast en bilbrand noterats på Rosengård enligt polisen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har nu anslutit till G7-ländernas möte i franska Evian. Vid mötet där ledarna för världens 7 största ekonomier samlats ska bland annat frågan om en lösning på Rysslands krig i Ukraina diskuteras, skriver AFP. En man har gripits i Turkiet misstänkt för inblandning i synnerligen grovt narkotikabrott och synnerligen grov narkotikasmuggling i Sverige, meddelar polisen. Mannen har varit internationellt efterlyst sedan 2024 och är enligt polisen inte svensk medborgare. Det avslutar Ekonyheterna klockan 10 med Karina Sigora Morberg i studion.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Dmitri Sinkovski har lett orkestern B-Rock genom en del ur Georg Friedrich Händels Water Music. Ett parti där det är en hel del fokus på brasset, på trumpet och horn. Det ska skapa en atmosfär av det här ståtliga, ceremoniella. Och det är väl inte mer än rätt, tänker jag. För vad kan väl vara mer högtidligt än att dra igång klassisk förmiddag i P2? Det spelar ingen roll om du har påsar under ögonen eller om det är stökigt hemma. Har du igång klassisk förmiddag får dagen plötsligt lite extra flärd. Och det kan man ju faktiskt unna sig ibland. I vanlig ordning kommer jag, Emma Johansson, fram till 12:30 att bjuda på både det ena och det andra ur musikhistorien. Om en dryg kvart ungefär, då blir det en hel kantat om den dryck som du kanske redan halsat i dig av idag. Kaffet. Men först en liten flöjtkonsert. Inte av Händel som vi precis hörde musik av, men av den så kallade svenska Händel, Johan Helmich Roman. Klara Guldberg-Raun och Bremer barockorkester spelar under ledning av Nestor Fabian Cortés Garzón. Varmt välkommen!

0: Johan Helmich Romans flöjtkonsert i G-dur hörde vi i en inspelning med Clara Guldberg Raun. Nestor Fabian Cortés Garzón, han dirigerade Bremer barockorkester. Morgon har definitivt blivit till förmiddag och kanske sitter du redan med dagens andra kopp kaffe i handen. Vad vet jag? Ett som är säkert, det är i alla fall att många är inte sig själva utan sitt kaffe. Men det hade kunnat se annorlunda ut. Under 1500-talet försökte präster förbjuda den här djävulsdrycken. Men sen smakade påve Clemens den åttonde och han gillade det. Så då var väl det slaget över. Folk kunde dricka utan skam. Och det har folk fortsatt med. Även om det såklart har fortsatt att ifrågasättas under historien. I kantaten som vi ska lyssna till nu ifrågasätter Liskens pappa hennes kaffevanor. Kaffekantaten, som den brukar kallas, av Johann Sebastian Bach. Det är som en liten komisk miniatyropera om denna Liskens kärlek till kaffet och hennes kamp för att få dricka det obegränsat. Vi hör hur hennes pappa försöker få henne att sluta, men hon vägrar. Han hotar till och med att hon aldrig kommer få gifta sig om hon inte lägger av. Men inte ens det funkar. Liskens ser såklart till att få både kärlek och kaffe. Gör så att det skrivs in i själva kontraktet att hon ska garanteras minst 3 koppar om dagen om hon gifter sig. En förebild för kaffedrickare överallt. Nu hör vi Bach Collegium Japan spela under ledning av cembalisten Masaki Suzuki. Sopranen Caroline Sampson och basen Stefan Schreckenberger är dotter och far. Medan tenoren Makoto Sakurada är berättare.
1: Schweigt stille, plaudert.

Schweigt stille, plaudert nicht. Var stilla, prata inte. En kantat av Johann Sebastian Bach om en pappa som förgäves försöker få sin dotter att sluta dricka kaffe. Vi hörde Carolyn Samson, Makoto Sakurada och Stefan Schreckenberger sjunga solistrollerna. Och så var det Masaki Suzuki som spelade cembalo och ledde orkestern Bach Collegium Japan. År 2020, precis där i pandemitider, då kom ett album med två av Storbritanniens främsta pianister, Paul Lewis och Stephen Osborne. Där spelar de franska pianoduetter tillsammans. Albumomslaget är en 1800-talsmålning av Gustave Caillebotte med två män som i jeans, vita t-shirts och någon form av stråhattar tillsammans tar sig över vattnet i någon form av kanot. En passande målning med tanke på att de spelar bland annat Debussys Petit Suite som börjar med satsen En bateau, med båt. Där ror de tillsammans framåt över pianots tangenter i total symbios. Precis som i en kanot behöver ju två pianister vid ett piano samarbeta väl. Och det gör de. Till skillnad från Debussy som blev lite väl taggad där i den sista satsen under premiären. Så pass att hans stackars pianopartner bara fick försöka hänga med bäst han kunde. Lewis och Osborne samarbetar som tur är bättre än så. Vi ska lyssna till denna lilla petite suite och börjar alltså med En bateau.

Claude Debussys Petite Suite för fyra händer. Här framfördes musiken av Paul Lewis och Stephen Osborne. Det här med att verkligen veta sitt kall i livet, det är få förunnat. Men vissa utvalda, de bara vet tidigt vad de ska göra med sina liv. Jag tänker till exempel på nunnan Marta, som SVT gjort dokumentärer om. Hon var 19 när hon valde att gå in i karmelitorden, där man aldrig lämnar klostrets murar. Sin familj tar hon emot i ett besöksrum bakom galler. Jag tänker också på artisten Walter Nilsson, som fått vänta så länge på att slå igenom. Han har harvat och kämpat på med sin musik utan att det har hänt så mycket. Det kräver också en övertygelse inte många har. Och eftersom det här är klassisk förmiddag tänker jag såklart också på klassiska kompositörer. Som till exempel Henriette Renier, sångardottern som upptäckte sitt kall redan som femåring under en konsert. Det var harpan och inget annat som gällde för henne. Men hon var för liten för att börja spela, så hon började med piano. När hon var 8, då byggde hennes pappa någon form av förlängning så att hon kunde nå pedalerna trots att hon var för kort. Det var harpan som gjorde henne känd också så småningom, och hon komponerade självklart också för sitt instrument. Vi ska unna oss att lyssna till hennes harpkonsert. Och nu är det en annan känd harpist som spelar för oss, Xavier Demestre. Xiao Chialu dirigerar Rheinische Philharmonie.

Du har hört Henriette Renés harpkonsert i en inspelning från 2001. Här var det Xavier Dumestre som var solist och Rheinische Philharmonie spelade under ledning av Xiao Jia Lü. Jag pratade tidigare om hur Henriette upptäckte sitt kall, sin passion för harpan redan som femåring. Niccolò Paganini, den så kallade djävulsviolinisten, han började också spela tidigt. Och ja, redan som 11-åring hade han börjat uppträda. Han var så bra på att spela att en del till och med trodde att han använde sig av svart magi för att bli så bra. Därav smeknamnet, djävulsviolinisten. Det 24:e av hans capriccion för soloviolin ses som något av det svåraste man kan spela som violinist. Det är tur att Maria Duenas vet vad hon håller på med.

23-åringen Maria Dueñas har du hört spela. Den spanska violinisten som visat sig vara en riktigt lysande stjärna på fiolhimlen. Här har hon spelat Niccolo Paganinis inte helt lättspelade verk Capricciot för soloviolin nummer 24. Ett populärt stycke detta, trots att det är så himla svårt. Populärt, det var det faktiskt också redan bland 1800-tals tonsättare som tog själva grundmelodin och byggde ut den, gjorde det till sitt, skapade olika variationer. En av alla dem som gjorde det, det var Sergej Rachmaninov. Hans take på det hela var att kombinera själva det här grundtemat av Paganini, den så kallade djävulsviolinisten eftersom han var så himla bra, med den medeltida liturgiska melodin Dies Irae. Du vet, Dies Irae, nu. En domedagsmelodi som för tankarna till helvetet. Kanske inte när jag sjunger, men när den är i sitt sammanhang. Den kommer dyka upp om du lyssnar noga, både i mitten ungefär i den tionde variationen och så precis i slutet i den sista variationen, den 24. Men från början hör du alltså själva grunden som Paganini skrev. Marc-André Amelin spelar piano. Sveriges Radios symfoniorkester leds av Manfred Anek.

Applåder, applåder, applåder. Vi har hört Sveriges Radios symfoniorkester och pianisten Marc-André Amelin spela under ledning av Manfred Honeck. Sergej Rachmaninovs Paganini-rapsodi var detta. Vi spelar ofta musik här i Klassisk förmiddag från tidigare århundraden. Det blir ju gärna så när man dyker ner i den klassiska musikrepertoaren. Men det ska ju sägas att den klassiska musiken fortsätter ju att leva och utvecklas idag. Och just nu tänker jag att vi ska få möta en av våra samtida röster. Lucy Walker, född så sent som 98, hon är inte ens 30 än. Hon har verkligen snabbt etablerat sig som en av Storbritanniens nya viktiga röster. Just nu har hon uppdraget att vara kören St. Martin's Voices Composer in Association i några år. Ett väldigt fint uppdrag. Hon ska alltså jobba väldigt tätt ihop med dem och komponera. Och ja, det kom en skiva med hennes musik förra året. Och det är såklart med den kören. Vi ska lyssna till ett stycke ur den skivan nu, The St. Martin's Service. Den komponerade hon 2024 till en Kristi himmgudstjänst där i den kyrkan, St. Martin in the Fields. Vi får två delar musik. Ett lätt, flödande magnificat om Guds storhet. Och så ett fridfullt nunc dimittis om att fridfullt få komma hem.

The St. Martin's Service. Musik av Lucy Walker från 2024. Här var det Andrew Earis som ledde kören St. Martin's Voices. Och vid orgen satt Stephen Farr. Vi har kommit fram till den här klassiska förmiddagens sista stycke nu. Och vi ska behålla oss i nutid. Nästa stycke, det är från 2019. Men vi reser långt bort, hela vägen till Kina. The Memories of Mount Jingang, det är ett verk av Ye Xiugang. Det beställdes av Kinas nationalorkester och tar avstamp i Jingangbergen. En historiskt betydelsefull plats under det kinesiska inbördeskriget. Musiken knyter bland annat an till en dikt av Mao Zedong från 1928 om kamp, uthållighet och kollektiv styrka. Man hör delvis aningen militärisk karaktär i musiken. Vi har den här historiska bakgrunden, men det kommer också vara mer stillsamma och eftertänksamma klanglandskap. Musiken är både modern och i kinesisk tradition på samma gång, kan man säga. Vi ska nu lyssna. Och då är det så mycket som Royal Liverpool Philharmonic Orchestra som spelar musiken för oss. Och violasolist, det är Diang Mei. Dane Lam dirigerar.

0: Musik som hade premiär i Peking 2019. Ye Xiegangs The Memories of Mount Jingang. Stycke för viola och orkester. Här var det Kungliga Filharmonikerna i Liverpool som spelade tillsammans med Diang Mei under ledning av Dane Lam. Och med det säger jag, Emma Johansson, tack för den här förmiddagen.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Ska inte curlas genom hela tillvaron kanske. Men
2: ren tortyr, penalism och att utsättas för grovt våld. Alltså, nej.
1: Nej, det låter ju som att de försöker liksom använda ordet härdning som någon typ av försköning av förnedring på den här skolan. Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig, Erik Mjönes, med start klockan...
4: Jag kan inte...
5: Dimensionerna och aktuella när vi packar Radio Romano. Med SM och Velko Karamani. Eromani glinda akardas romen tai kaveren anda nationella minoriteter. 8 juni begick politischen pushipe anda Stockholm pe nationella minoriteter tai länge manushikane chachimata. Po tan avile show anda ofto partie. Och fredagen anda romani glinda si chajlo kusakodo avri pushipe. Så sas 8 juni.
6: Jag menar att det kan då sas misto att bondini är palpale att vetura och pushamata kataro Rafael. Diskussia sa naste que era diskussia ye cabresa att det sas salte benato que pushamata sarbon si lengo guindo te queren ma angle buchi que akanasi te pagovenan burum cabrejeri. Gado si ta velando petuanna ai di casa so anche la andago da me kama so sta su na so kamen bonte keren a mengele minoriteto nenge mai but amburum le gomenge
7: pekado avri pushi pavile differentne politikura anda riksdagen comuna ta regiona differentne politikura anda differentne tana ta kado sa sekcera pares ando avri pushi pe ta fred ta kompenel ke si sekcera briga ko ke chavile mai but politikura anda riksdagen.
6: Måste det bli att man har gint och nas där väl lokalpolitiker. Men kan man måste väl se ut som att man bara där väl riksdagspolitiker.
7: Pekad och KDP ville sjovanda i oktober parci. Moderaterna tai Sverigedemokraterna chavile te ofret tai konsi čudako ke vončina čidine čisoski informacija so star vončia ville.
6: Me bišadem invita savorenge. Ai mai demle en påminnelse ai čidine palpale atveto. Vi med chudisailem ke moderaterna kai poruncina jes chidene angla.
5: O reporterisas Adam Parno Shope. Akana jalo contest romani gili 2020 shofto kai so shaite destiro glaso vašo tiro favoritno finalisto. O Evropako Romano Instituti vašo arti tai kultura eriak prezentisardas e bis finaliston. Vašo berš 2020 šovto, Romani Gili kontest. Akana o publikano glasu ibe o votipe si putardo, pravdo savorenge. Romani Gili si jek kontest, tevling, takmičenje, savo solaspe ko socijalna medije, te sikavel, te arakel, taj te buflarel, o romano muzikako barvalipe. Akva kontest kamel te kidel interpretacija, pala e romane gila, dajte vazdelu prejek barjardi, digitalno arhiva pala e romane muzikaki eksperencija. Adala konsite anen i decizija pala ođeno, konsite njeril, si o juri, taj e publikane glasura. 50% katar je krig, taj 50% katar i aver. O žiri si kerdo katar e profilura, anda e muzika, arto, taj kultura. Maška lende si i Zeina Murkić, o Diego Amador, tai o Alexian Santino Spinelli. O alo saripeka kerol per giko dešov toto juni ko dešo saati pala e centralno evropaki vrama. Sako email adresa šajte alo sarel jekvar. Kon kamel te alo sarel šajte džanko oficialo alo sarimasko formulari romanigili 2000 bištajšov. Veliko karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.

0: Me se me gloria tai tuma ashunen yek podcatar o radio romano. Okei, okay. Kanak shaike dentu migindo sosasko do so ashunda madinti yek mutsa vai soiko do yek mutsa nai. Ferikado so si ke yek romie puterdas en av Sveriges första kli-terapisalonger. Tai soiko do de. Kado si tagelas viralt på olika sociala medier, där mest andra USA. Kado i kärsjonet sinne hangura, vai kan vara ko shushugil, vai halvare ko på typ såhär, vai kärsjonet typ regnljud. Det är typ samma effekt, för kado så kärdas hitta på kadi shori vai så puterdas. Si ett helt annat koncept så shohanas andra svedo. Så det magin då te nasha slatte andra Helsingborg, där det är på chanslottar. Så är det så på tändas. Jag har knasjat och gädde sig till resaf där i ingraftu med mansa andra Helsingborg. När jag antar katik. Jag har avrall sim katte andra Helsingborg andra i salong. Där du tjara pekar din romite putrel pesko vodar pe peski salong. Det är penaftum en gång att jag är tärra, tärra nervös. Det är klämt att vara så skeldunga i vunget sida. Får jag stänga? Hej, Tavis Bartali. Pena men gick konsan.
1: Tavis Bartali, med sig med Stella under Helsingborg. Jag är sig och simmas lärare i naturkunskap. Jag är spottad dem i salong. Jag ger av scratch therapy.
0: Estella Kataro Helsingborg siek anda anglunete putrelik scratch therapy salon anda svedo. Mai sigosas lärare anda naturvetenskap där ajes gerel buchi pepeski salon. Där shaipene sameng jäk sera djupare soiko do scratch therapy.
1: Scratch therapy är något jätteavslappnande. Scratch therapy siek behandling kai delto avslappning. Det stimulerar nervsystemet och ger dig endorfiner. Den är jättebra till både barn och vuxna som har ADHD.
0: Okej. Det är gärna så att du kan göra så att du kan göra så att du kan göra till på vuxna och ADHD och att det är bra för nervsystemet.
1: Nej, men jag kan glömma att man ser till en tjej, autism, sila. Jag kan göra till att kan göra på lak och domo. Jag ändå lackar ball. Hon slappnar av och är lugn. Så, det hjälper henne.
0: Så snart är det inspiration att bakera av vilket som är danka då på tjejs och penis?
1: Ja, absolut. Jag vill kunna tinnissimas moripen. För man däcker alla sig penås lack. Jag just mig på drar med jag salong. Jag är mig dovt och lovet.
0: Det är så ska salong kamsas det på tre satunchi.
1: Exakt det här. Scratch therapy.
0: Oh my god, så kan du bara dolmot kan att ternisarna så pass att du gick idé?
1: Ja, jag just lovade att jag hade idé.
0: Det är där man kan ställa att unga var ställd på om man ska kunna att kamel till putrar var så att det gick idé. Så är det kod att avlan katar gick idé, typ att jag putrar den?
1: Med det klämmer jag rakja, jag putrar den. Jag lackar jag misto. Jag gick säga att vi med tjej putrar. Saravoy, ai puter dem. Sima je kompis, kai kerel buchi kate, ando salong. Ai pendas mange ke sila jek studio, ledig. Ai kade feri, puter dem.
0: Hai kade les kade izor kade tromate feri te putres, ke nai kade vanligt ke manush tromalte kerel kade la bucha.
1: Man måste våga, du måste bara våga, bara just do it, bara gör det.

0: Nu kan jag palpa alla som kateka ställa. För det är tjejer som är följa på mina sociala medier. Kote tjej iskiris ande Radio Romano. Tera kes samar kotera. Kan jag just palpa alla ställa. Okej, ställa. Tavla tutte en kund. Tjej på nästa mänge steg för steg. Sari tjobbehandling. Kan jag inte bort en tjej tjärn?
1: Nej, vann av en upprämmande. Ai bechen pengetele penjekavia vai pai sen kallar jag in dem till mitt rum där de får ta av sig behålla underkläderna på och så frågar jag dem, finns det något ställe där jag inte ska klia? Och då brukar de säga, ja men inte öronsnibbarna för de är lite känsliga och sådär. Så lägger de sig ner, jag sätter på avkopplande musik och sen börjar vi. Och oftast börjar vi på ryggen där jag drar då de här naglarna över, längs ryggen i olika rörelser. Avslappnande rörelser, fjäderlätt beröring.
0: Är det bara naglarna? Vad är det som ska kräva verktyg?
1: Nej, jag har massa olika. Jag låter dem titta på vad jag har för någonting. Mm. Då får de välja ut två, tre olika saker som jag använder. Också till huvudet. För där har vi jättemycket må bra signaler.
0: Mm, det sker då. Okej.
1: Okay. Ajantar mandar neva frisurasa.
0: Bravo.
1: Bravo.
0: Okej. Okay. Så att hon tycker även tutte korko keren bestämma så ska särbörsel verktyg använda av alla. Taj hajpadako då till exempel och hygien särkeres rengöra kadala bucha. Vad är särdikas på kodå?
1: Med kosavtele kodå massagebänk palalende och sen har jag en och sen har jag en ultraljudsrengörare kote shavande kadala vunji majtsine bucha. Så rengörs det från alla mikroorganismer och steriliseras. Fjädrarna, den här lilla klingan, den använder vi en sån här, vad heter det, en UV-rengörare. Och genom UV-strålning så elimineras alla mikroorganismer och bakterier. Så att det är ju väldigt hygieniskt. Och i och med att jag har arbetat som lärare i naturkunskap så kan jag det här med just mikroorganismer och bakterier och hur man ska hålla det rent.
0: Wow, så znači ju ti sardas tu cikaver buči pekadu. Ke si cilan till exempel kadala buča så sjake cijanglanas majsigo.
1: Ja men precis, absolut. Det har verkligen hjälpt.
0: Taj majsigo sar så kerdan buči kadalesa så sar ajes kateka i samanda studion att hon cisanas lärare. Hai majsigo.
1: Majsigo me keros buči i olika kaféer. Jag bakade väldigt mycket och sålde tårtor på beställning och catering. Så det var väldigt mycket med mat. Så jag har ju ändrat helt och hållet. Från mat och bakning till lärare och så nu till det här. En kliterapeut.
0: Så kallade bortjänsten som pendant med sig. Har de hjälpt dig till det du gör nu?
1: Men det är ju någonting jag har i min ryggsäck. Det är någonting som jag har med mig. Någonting som jag kan. Och det är alltid bra.
0: Det är gärna ställa kan Mikland penas chipuchi så sas du mig sigo. Det är avilan andanda kan du nevo branschen. Sarsas är responsen katarchi familia, katarchi de kompisar runt omkring.
1: De tyckte det var jättekul. Ai chipachanas ke putral. Asanas mandar. Ai ja.
0: Hai ko asale karnak ställa.
1: Det är den. Kåha sala kana.
0: För i kana kan jag putter danta i dikänke mig stöja allt uke. Så per en atunchik.
1: Nej men de är jätteglada. Och jag är tacksam att de finns bakom mig. Så.

0: Doma chunde adinti ek jili katar o Ricardo Kiviek. Ekanak dem magindo te penaftumenge ke te kame te ashunen sama rekotora vai te bisterde te keren lada ner kado SR Play appen, Sveriges radio appen. Atunci kote ande shai iskirin Radio Romano te aveltumengo pre sama rekotora te meso simtu mensagesi e gloria katar o Radio Romano. Palpale kai estella. Tai situ mai butti deura, so kamis te keres andatra jo.
1: Absolut.
0: För det verkar ju inte som att det är stopp här.
1: Nej, jag tänker faktiskt att jag ska utbilda mig till laserterapeut också. Så jag kan ha det här på kliniken, på studion.
0: Så gick då laserterapeut, så kan det bäta en chick.
1: Är ballen till. Så blir du fin på sommaren, om benen.
0: Nice. Mm. Så ska du bulka då, Ajess, i samhället?
1: Varför
2: är det viktigt?
1: Det är ju jätteviktigt. Just på grund av all stress vi lever i runt om oss. För att kunna koppla ner och koppla av. Och komma bort lite en egen stund för sig själv. Jag har ju mammor, jag har pappor, jag har läkare, jag har förskollärare som kommer till mig som bara liksom vill ha sin egen tid. Så det behövs, absolut.
0: Där Magin då, vad är din vision? Så kan man stäcka det ska läsa?
1: Jag vill nog hjälpa människor att varva ner och koppla av just från den här stressiga vardagen.
0: Så ska förväntningar sitta ut?
1: Måste förväntningar se att det här ska nå ut vi poränge, vi terninge, vi chavoränge till alla möjliga kekadorjotille för att koppla av och stressa ner just att vi lever i en sån stressig tid idag och vi behöver det och jag har ju sett efterfrågan att det behövs annars hade det inte gått så bra som det gör för mig.
0: Det kan ha varit att du så bekästa att hon ska då podd, säkert desto gindå. Eta så ska tromma sassla till för lite med hjälpeske boci taj det kylvare så kaver. Sariko då, savo pasole, sarkerempe. Men gindå bortgärna dempe gindå kade. Estella i alla fall voj tromma sardas till elka då paso taj just jalla ke mishto. Taj, manushale nadaran, chibister dem tume, demma gindå petumende, taj pushlem laka då pushipe Stella. Sarkerempes, så jag hoppas och det är med tipsor att vi har med gammaste Jannas. Kanske att vi har med ens idéer att typ, hallå? I alla fall, på slämlattaj, kade penel istället på sarvojkerdastaj, så ska tipsor till amen. Vad är du men så kan amen det puttren vara så?
2: Det är man gindå att se bort gärna avri andra jumataj, kade andra svedo. Det är den pengindå att kamen tycker den var så för i chitroman så ska tipsa denna slänställa.
1: Med pandemaslänke bara gör det. Våga satsa. Alltså du har inget att förlora. För om du inte försöker då vet du ju inte om det funkar eller inte. Bara gör det. Testa det ibland.
0: No manushale kadala tips dasamen estella. För i anglones kam aftena i sarav Estella keke me klasamete avas late Helsingborg. Taite jas ande andalako salong, taite sikavela menge, taite penela menge, so voi puter das. Taika i saslako di tromate mekel jek buci, taite jala ande ande jek kaver koncept. Kodo penavke na jon shukare si e manusheskete dikhel. Tai penaslake buktbach saslipe mangas Estella amendar. Tai tuso asunes tai shaikelani xera zor vai inspiratsia katar Estella. Tai situ shaike ikte iek ide vai vorta habla so oprek nevo ide. Atunchik manushale me penaftu menge lena mensa kontakto te vazdas vichiro hango. Tai kai rakena me shaike destu gindo. Amen rakem peso si ola meder kote iskirisande Radio Romano tai avas opre vai shaila deli stele iek app. Sveriges radioappen by SR Play appen. Ta tunchik iskirisande vikote Radio Romano tera ke
2: samma rekottera som i kassavri. Katar nevimati, chavorenge paramici, poddar, ružni bučata i per ružni dialektura. Naferi lovariska, vikelderašiska, vi arli, sogodiska si kote. Meka amavte najsaraftu mengesu ašunde pekado podcasta jes, o kampekel, šukar jesi, milaji, tada magindote, pena vitu mengeta vel bachtalo tumaro jesa jes, epen, tehan, tai sastipe, tumenge, tumare shavorenge, con sante santu, lo shuko, puro, terno, saiki. Samma nu känge, särro menge, meka butzor, bachtai, sastipe. Tai, meso simastu mensa a Jesse e Gloria, Ralfort, Katar, o Radio Romano. Tai, penaftu menge, devle samma nu shavenge.

0: Abro featuring Kledos, Amor Amorhan. Tämä oli, ja nyt mennään Gävlen ulkopuolelle Han Soosin, Gävlen suomalaisen kerhon mökille, missä on menossa lasten ja nuorten kesäleiri. Ja sillähän on maksimimäärä leiriläisiä, eli 20 lasta ja nuorta. Ja myös meidän reporterimme Minna Pyykölä. Hei, hei Minna.
1: Hei, hei.
0: Mitä, just se, niin. Mitä siellä tapahtuu?
1: No, mä sitä just olin, anteeksi, keskeytyin sinut selittämässä sitä, että toi Silja Levander, joka on tämmöinen askanteluohjaaja, selittää näille lapsille, että mitä ne voi tehdä. Ja tähän, hän niin kuin näyttää, miten voi tehdä semmoisen jännän pienen kassin ihan vanhoista vaatteista. Ja ne kohta saavat kokeilla sitä, että miten se heillä toimii. Ja täällä on niin kuin 23 lasta, niin kuin sanoinkin. Ja en tiedä, mitä kuinka paljon näistä jutuista kuunnette, mutta mä ajattelin aloittaa kysymällä Elmalta, joka on täällä leirillä. Hän myös ruotsin suomalainen, mutta me puhutaan, nu byter vi till svenska, eller hur Elma? Det är första gången som du är på ett läger, visst är det så?
2: Ja, det är det.
1: Och hur känns det då?
2: Alltså det är väldigt kul. Hittills har det varit jättekul tycker jag. Ja, man får göra roliga saker.
1: Men vad är det som har varit roligast idag?
2: Ja, men få träffa nya kompisar och bara gjort massa aktiviteter och ja, gjort sånt.
1: Så du har fått nya kompisar redan?
2: Ja.
1: Hur mycket finska pratar du i vanliga fall?
2: Jag pratar inte mycket, men jag brukar liksom, på skolan brukar jag så här säga finska ord och sen ska mina kompisar gissa vad det betyder. Och sen på finska lektionerna pratar jag finska.
1: Ja, såklart. Ja. Och några av dina klasskompisar är de som du läser finska med och är också här på lägret, eller hur?
2: Nej, inga som jag liksom läser finska med i samma grupp.
1: Okej.
2: Men den tjejen som går i min grupp, hon skulle komma men hennes föräldrar hade glömt att anmäla henne.
1: Ja, men sånt händer, visst är det så. Men vet du vad, nu ska vi se. Du får gå tillbaka till vägledningen så du vet hur du ska göra den här lilla väskan.

0: Merete, så kul att se dig, för nu är jag tillbaka i studion.
1: Åh, jag är så himla glad för det. Det känns så himla ensamt utan dig. Men nu är du tillbaka. Och det känns jättesorgligt, för det är ändå sista programmet.
0: Alltså, idag kör vi vårt sista avsnitt av våran poddserie där vi har velat, alltså vi har verkligen velat bryta tystnaden.
1: Jag känner ändå att vi har gjort det på ett sätt.
0: Alltså, eller? Ja. Vi har ju verkligen gjort det, känns det som i alla fall. Ja. Jag vet inte om vi har fått hybris eller om vi har haft hybris hela tiden, men det känns så. Men nu är det ju så att idag är det ju vi som står i rampljuset.
1: Yes, och vi kommer bland annat göra en tillbakablick, snacka om tystnadskulturen och våra uppenbarelser.
0: Men vi får inte glömma, sen ska vi även få höra om panelens sommarplaner 2018.
1: Och det är ju så att jag och Monica, vi har ju fått hänga med i många människors livsberättelser den här våren. Men då tänker jag så här att, jag måste fråga dig Monica, vilken livsresa har du gjort den här våren?
0: Wow, ja, det har varit en berg- och dalbana skulle jag säga.
1: Ja, jag vet.
0: Men på gott och ont, jag har knutit många jättefina vänskapsband den här våren som jag inte har gjort tidigare. Jag tror jag har släppt in mer människor in i mitt liv. Sen är det ju även så att...
1: Så hur har det känts liksom?
0: Men det har varit helt fantastiskt.
1: Ja.
0: Det har varit helt fantastiskt. Jag tror jag har tagit hand om mig själv mycket mer, du vet, så här, på ett väldigt positivt sätt. Jag har yogat mycket och...
1: Jag är så himla stolt över dig. För det känns som att du liksom... Alltså du lyser mig nu.
0: Vad kul att höra. Ja. Sen har jag även, det har varit väldigt jobbigt, men sen har jag även gått igenom en separation och det är ju aldrig kul när man separerar från någon. Men i det stora hela så tycker jag liksom, vi har haft fantastiskt väder nu i maj och det har bara varit helt skönt och jag längtar verkligen till sommaren. Jag har stora förväntningar.
1: Ja, du.
0: Men det är ju någonting som har bubblat inom mig väldigt länge.
1: Vadå?
0: Alltså jag vet ju att det är något oerhört stort, speciellt och fint som har hänt i ditt liv. Och så här är det ju att du väljer ju själv om du vill dela det med oss. Men jag skulle vara så fantastiskt glad om du kunde berätta det.
1: Alltså det är ju, jag känner så här att hur ska man ens säga det? Det känns så, du vet... Jag är inte vant mig vid tanken att säga att jag är förlovad. Oh. Jag och Magdalena, alltså min flickvän, vi har förlovat oss.
0: Ja, ah, det är så fantastiskt.
1: Ja, och det, jag har längtat så länge efter att fråga Magdalena om hon vill dela sitt liv med mig. Och det kändes helt underbart och det känns helt underbart nu också.
0: Åh, nu, alltså, så jag skämtar inte. Jag sitter verkligen här med tårar i ögonen och jag blir så lycklig i själen.
1: Men det som är jobbigt nu, när man, alltså det är så fint när man väljer att vara med någon. Men det som har varit, det som är nu den största utmaningen är, gud vad det kostar skitmycket att förlova sig.
0: Är det så?
1: Jag tänker så, och sen kommer det sådana här tankar, typ, eller det kanske är förväntningar av att man ska ha jättestora, jag vill inte ha en stor ring, men du vet.
0: Jag tror att det är förväntningar, jag har ju gjort den där resan en gång.
1: Ja.
0: Nu var det ju inte så att det genomfördes allting, men allt var ju klart, jag skulle ju gifta mig.
1: Ja.
0: Men det blev inte så. Du hör ju, mina separationer. Så här, nu har jag hittat livet igen. Nej men gud va, det där lät tragiskt. Nej men det var, jag förstår vad du menar med förväntningar. Jag håller på att planera ett bröllop just nu som kommer ske om typ under 2 månader. Och det är ju samma där, förväntningar. Men ska vi lämna det? Ska vi lämna det?
1: Alltså vi låter så gamla när vi pratar om sånt.
0: Men jag är så himla glad. Grattis till er båda, det vill jag säga. Men jag vill vi vill ju passa på att hylla alla våra gäster som har medverkat, vår panel och alla våra lyssnare. Och jag känner i alla fall att jag är så sjukt tacksam över att jag har fått vara en del av det här med dig.
1: Ja, jag med. Det känns som att jag har fått göra den här resan tillsammans med någon som har... Alltså du har börjat betyda så himla mycket för mig.
0: Åh.
1: Och du, det kändes som från första början när vi började med den här podden att vi som fattade varandra.
0: Vi hade samma tankar, känns det som.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså det är ju så här att än om det inte är så många som har skrivit till oss så har vi ju ändå fått höra mycket.
1: Ja, alltså jag känner så här att med våran podd så har vi ju velat bryta tystnaden och utmana tystnadskulturen.
0: Och det har vi ju verkligen gjort.
1: Ja, verkligen. Och det känns, vi har ju försökt. Jo, vi har försökt få folk att typ skriva till oss, typ så här öppet kommentarer och sådär.
0: Det var lite svårare.
1: Ja, det känns som att jag har fått lite mer perspektiv hur tystnadskulturen funkar.
0: Men du har ju fått andra kommentarer.
1: Ja, att det är så... Du vet, när vi hade sexprogrammet, ja. Så då har jag fått höra att nej, det är inte sånt man ska snacka om i radion. För ja, att det är typ... Det är skämmigt. Du och jag var ganska öppna. Ja. Men jag kände så här. Det var värt det. Och det kändes bra att göra det.
0: Men har det visat sig på något annat sätt, tycker du?
1: Alltså det som jag upplever är att det är bara allmänt tyst.
0: Mm.
1: Eller vad känner du?
0: Alltså jag känner också att det är allmänt tyst, men grejen är ju det att då kommer ju liksom, det har varit jättemånga som har kommit och gett jättefin respons.
1: Ja, det har vi verkligen fått.
0: Men det har liksom inte kommit där vi kanske önskade att vi skulle få det. Det har typ varit liksom mer i bakgrunden så här, bara, alltså,
1: ja.
0: Så bra, så himla viktigt.
1: Men det känns som att folk törs säga face to face vad de tänker, men inte på sociala medier. What's up with that? Borde det inte vara tvärtom, känner jag. Men vi förväntade oss ganska mycket.
0: Vi hade ju stora förväntningar. Men jag tycker ändå att vi har levt upp väldigt bra till våra förväntningar.
1: Ja.
0: Alltså jag är jättestolt och jag är jättenöjd. Och det har varit så... Alltså det har varit en riktigt rolig resa alltså.
1: Jag känner att vi har fått hybris nu när vi sitter.
0: Vi har alltid haft hybris.
1: Ja, det har vi. Och det är jätteviktigt att ha hybris.
0: Och nu är det så att jag har tänkt att stjäla micken ett par minuter, för under alla dessa månader så har jag börjat reflektera ganska mycket. Jag har verkligen funderat kring de här viktiga ämnena som vi har snackat om. Det är ju så att jag har verkligen blivit, det är mycket verkligen här, men jag har blivit fascinerad av de här livsresorna som vi har fått hänga med på. Och vi började ju hela serien med normer, så jag tänker gå in på en liten memory lane. För i första avsnittet så hade vi ju med två väldigt starka personligheter där de fick berätta hur normer har påverkat dem. Först hade vi med Dan Jonas Sparrock som fått uppleva hur det är att bli exkluderad på grund av ett stort intresse.
2: En renkötar kille, eller för att de håller ju inte på, det är så många som håller på med hästar. Jag tror det är någon typ den enaste som jag vet om. Så det är väl inte så här att fittar in i den stereotypiska boxen där kanske, att ut på renskogen och kör skoter varje dag, men att jag åker till stallen på eftermiddagen. Så jag har fått höra att varför ska du gå den utbildningen? Du ska ju hellre gå en annan utbildning. För jag gick ju en hästutbildning, så de fattar inte varför jag ska gå den. Det har jag ingen behov för att gå, det är inte värt någonting. Eller. Och att jag också hörde det att, ja, min farsan sa väl det att nej, men det är inte jag som har lärt dig att gilla hästar. Det är inte jag. Du kan inte, det är inte jag som har lärt dig det. Så det är någon annan. Så det var liksom en sån där skam kanske. Det var lite tråkigt att höra. Men...
0: Jag ser det lite som så här. Nu kanske ni undrar, varför lyssnar vi på det här? Jo, men därför att budskapet som aldrig kom fram. Jag har snackat lite med Dan Jonas så här i efterhand. Där han berättar att han på ett sätt blivit exkluderad från renskötseln på grund av sitt val att hålla på med hästar. Det var ju någonting som missades i programmet. Det kanske inte kom ut, fast det var liksom så det han försökte förmedla i alla fall. Att machokulturen har en stark prägel som påverkat honom. Och han får, alltså än idag, liksom, ofta kommentarer som slår tillbaka mot hans intresse.
1: Mm. Men jag tycker så här att det är jätte jätteenkelt att tänka så här efteråt. Att mm. det där borde vi ju sagt, alltså fått fram det bättre. Men jag känner så här att när man sitter i studion och poddar, och då bubblar det ju på annat som... Aha. Alltså man blir så upptagen.
0: Mm.
1: Och tänka, tänker jag.
0: Men därför är det så skönt att liksom bara få dela med sig av det nu.
1: Och vet du vad jag känner?
0: Nu, låt höra.
1: Nu när du pratar så här. Alltså det känns som att det är miljoner år sedan det här har hänt.
0: Ja. Men det är ju, det har ju gått ett par månader.
1: Ja.
0: Men jag tänker gå vidare här. Merete, du vet att jag är en riktig optimist.
1: Ja, och jag är inte det.
0: Och jag har ju suttit här och gått igenom våra avsnitt, och det finns ju några delar, alltså alla, alltså det finns delar från varje avsnitt som har fastnat hos mig, men jag kan inte ta med allting, tyvärr. I'm sorry. Men först ska vi höra Julia Blind som berättar om hennes viktigaste val i livet, vilket gav mig inspiration till att skapa min egen sanning.
3: Jag tror att mitt viktigaste val, det var att göra en egen plats i samhället som jag lever i. Att jag grävde min egen grop och satte mig där, ska jag säga.
1: Alltså, vad tänker du där? Att det gav dig din egen sanning. Hur inspirerades du av det här?
0: Nej, men det kändes lite som att jag var liksom i en plats eller med en fot mellan två världar och liksom var tvungen att bestämma mig vad jag skulle göra. Eller jag vet inte, det var så här livsval liksom. Och då kände jag liksom så här inspiration till att nej, men jag måste gräva min egen grop i det här samhället och liksom bara go all in for it.
1: Vill du dela med dig på vilket sätt du har gjort det?
0: Men det fick ni ju höra i början.
1: Okay.
0: En bit av i alla fall.
1: Ja. Okay.
0: Men som jag sa här tidigare, allas livsresor har ju verkligen rört mig. Men jag vill bara dela med mig av ett sista minne. Jag kommer ihåg när vi satt i studion med Rönn Zachrisson och Anna-Kajsa Påve. Vi var i Kiruna. Men gud, det känns som att jag snackar skitfort här för att jag vill dela med mig av så mycket. Men i alla fall, vi var i Kiruna. Vi snackade om samtyckesfrågor.
1: Mm.
0: Men i alla fall här, Rönn berättade om att bli våldtagen och följderna efteråt. Alltså jag vet inte om det var för att jag kunde känna igen mig i det Rönn sa, men här kom ett litet klipp som värmer mitt hjärta så otroligt mycket. Och det visar verkligen på hur viktigt det är att ha människor runt sig som stöd.
4: Ja, men det är just alla mina vänner som de släppte liksom hela sina liv för att bara finnas där för mig. Och jag hamnade väl mer och mer i queera kretsar. Pratade mycket med, jag ser det, alltså bara det att få bearbeta, att kunna prata om det, ser jag som en så stor revansch för mig själv. Och jag hamnade mer i, som sagt, queera kretsar. Jag kunde ha sex med människor som kommunicerade och kollade av mig hela tiden. Jag kunde liksom börja känna kärlekskänslor, att jag tyckte om folk. Och jag tänker att det har räddat mig så himla mycket att få hamna i trygga rum med personer som är som jag och med personer som kommunicerar på ett helt annat sätt än vi har varit med om tidigare.
0: Jag sa ju här i början att jag har knutit väldigt många fina vänskapsband och tagit in folk i mitt liv som jag aldrig tidigare har gjort. Och precis som Rönn säger här, det här med att känna känslor som jag inte tidigare har gjort, det är precis det jag har gjort. Så kanske liksom hela den här resan, jag blev inspirerad, jag har liksom, ja, men det har varit en riktig berg- och dalbana på gott och ont, och det är, just nu känns det bara helt fantastiskt. Men jag tänker lite så här, vad känner du? Du har inte lyssnat de här klippen tidigare, alltså du har inte lyssna på vad jag har klippt ut, utan det här är liksom i huvudet på Monica. Ja. Vad känner du när du har hört det här och mina tankar?
1: Alltså jag känner så här att jag tycker verkligen, verkligen så mycket om det du har velat dela med dig av vad som har fastnat så här. Och jag känner också att alltså hur viktigt det är att att det här kommer ut. De här tankarna som de här våra gäster har haft. Och jag tänker också att det känns verkligen som att du har blommat upp. Och jag känner också att du är så lätt i gråt nu för tiden också. Det är så himla fint. Alltså det, förstår du?
0: Ja, jo, men jag
1: nära
0: förstår
1: till dina det. Känslor. Och det upplever jag, säger jag, som älskar att prata känslor. Och jag tycker att det är så fint.
0: Men kan det vara så, tror du, att det här programmet kanske har hjälpt mig att öppna mina känslor?
1: Vi gjorde det här programmet för att göra en

0: program.
1: Verkligen, och det var ju så självklart. Det var ju så självklart när vi började. Det var liksom som att vi bara visste, bara, det här vill vi göra, de här människorna vill vi ha. Och det gick liksom, alltså visst, det har ju varit mycket jobb, men det har ju ändå varit så fantastiskt roligt, det har som gått på räls.
0: Ja, och det som jag känner som var fint var att både du och jag har gjort lite historia i sameradioproduktionen.
1: Hur tänker du då?
0: Men jag tänker så här att vi har aldrig tidigare gjort ett program eller podd på det sättet som du och jag har gjort.
1: Och på svenska?
0: Ja.
1: Alltså det är säkert många som undrar varför vi inte gjorde det på samiska. Och det har vi ju förklarat. Men vi
0: miljoner gånger känns det som. Och ibland har det känts som att vissa exkluderar oss för att det känns inte samiskt nog. Eller... Okej, det kanske är bara jag som har tänkt själv.
1: Men det är kanske för att man har så höga förväntningar. Alltså jag hade gärna gjort en podd på samiska, men jag det känns som att då skulle vi ju ha breddat oss och vi kanske måste börja plugga samiska, alltså alla språkvarieteter, så vi kan göra en podd på alla samiska språken.
0: Ja, verkligen. Det skulle vara fint.
1: 2020. Med detta. Okay. Ja, men du, det är inte jag som ska ordet.
0: Nej, nu var det på huvudet på mig, Monica. Nu får du hålla dig lite längre bort.
1: Jag sitter här och bubblar.
0: Men det jag menade att det har aldrig gjorts tidigare ett program på det sättet som du och jag gjorde, det sa jag ju. Och jag känner att jag är jättesjälvgod när jag sitter här och bara hela tiden bara, vi är så bra, vi har gjort så viktiga saker. Men det som verkligen kändes så här, du vet, som att man inte har gjort det tidigare på det arbetsplatser som vi är. Och det är ju bland annat ett program där vi bara snackar om endometrios och mens och så vidare. Och vi gästades ju av lulesamiska poeten och aktivisten Timimi Märak, som får hela tiden planera sitt liv efter menscykeln.
2: Alltså jag fick mens när jag var 11 första gången. Mm. Och jag tror inte jag haft en sån bra start på min mens någonsin. Jag hade en mamma som skålade för min mens skull. Alla som hade fått mens i familjen stod bakom ett hus och bara sa, hej, välkommen nu.
0: Är det sant?
2: Nu är du en av oss och det här är ingenting att skämmas för. Mm. Det här är någonting att vara stolt över, att din kropp fungerar. Och det tror inte jag träffat någon annan som har haft, att det, så här, det har aldrig varit någonting att skämmas för. Och sen så, jag vet inte, hattar den väl runt som en gör när den är, försöker hitta någon slags vuxen ben. Mm. Men från att jag var 16 så började jag få så fruktansvärt jävla ont. Och det har bara eskalerat. Och det har liksom... Det har förstört så fruktansvärt mycket och jag har tänkt att det har varit normalt. Jag har tänkt att det har varit någonting som bara är, och till slut så tänkte jag att men det är någonting som är fel med mig. För att jag har verkligen fått så ont att jag har trott att jag håller på att dö.
0: Och jag känner så här att en del av mig, innan du och jag började med välja vilka livshistorier vi ville snacka om, så sa jag ju till dig, första vad jag sa, att jag vill göra en podd om mens och endometrios. Och det är någonting som, jag lider ju ganska mycket av PMS, alltså svår PMS. Och då kände jag också, ganska länge sedan, så här att det inte finns någon slags program där jag kan också representeras, alltså där vi kan snacka om mens och dens påverkan. Och på det sättet kände jag att det var så viktigt att lyfta den här problematiken, eller den här ämnet på ett sätt.
1: Det är så många som kan relatera till det.
0: Ja, verkligen. Och det som också kändes viktigt med de här andra sakerna vi har snackat om var att äntligen så stod ju människors livsberättelser i fokus. Och jag tänkte också att äntligen fanns det något som jag och så sjukt många kunde relatera till, som jag sa här. Eller som du sa också. Och jag vill också att vi ska lyssna på en jättefin avsnitt som handlade just om att vara homosexuell och kämpa för samma rättigheter som heterosexuella par har i samebyn. Och det vill säga att

0: få renmärke. Och det var ju också första gången som Erik Nazelius ville snacka offentligt om den här tiden då han och hans man kämpade för rätten till att få renmärke. Och jag tänkte att vi ska lyssna en klipp om hur det lät.
1: Alltså det blir ju också, det blir så nedslående när någon annan liksom tycker och tänker om ens eget liv på något sätt, eller samliv. Men det var ju ändå någon sorts, vi hade ju en gemensam tanke att vi skulle göra det bästa utav det. Så att vi fick ju stötta varann väldigt mycket och liksom ta in kraft. Och vissa dagar så liksom orkade vi inte ens prata om det. Och vissa dagar så pratade vi jättemycket om det. Vi läste på massor med rennäringslagen och... Men jag tror att vi drog olika strån. Ena dagen så peppade Anders, andra dagen så peppade jag. Ja.
0: Det är typ så jag tänker också att våra relationer har varit senaste tiden. Typ att vi är peppa varandra. Eller vad tänker du?
2: Peppa, peppa, peppa!
0: Tänker jag att vi gjorde olika strån.
2: Power pep.
0: Vad menar jag med olika strån?
2: Vi drog varandra framåt som ett team.
0: Men gud.
2: Och körde power pep. Power, power pep. Oj, förlåt.
0: Men det jag tänker så är att du sa ju att din tid har senaste månader varit ganska berg- och dalbana. Och det kan väl ganska många relatera till jag också. Och jag tänkte så här sist innan vi lämnar i huvudet på Merete, så är det så sjukt viktigt att man vågar lyssna på någon som verkligen vill berätta om något som kanske är svårt eller kanske om sitt mående och så. Och just psykisk ohälsa har ju varit som en röd tråd genom vår poddserie. Och vi ville bryta tystnaden och prata om det som känns så himla svårt på ett så konkret sätt som möjligt. Och jag vet själv och så många andra hur jobbigt det kan vara med psykisk ohälsa och hur ens vardag blir som en kamp. Men jag tänker att avsnitt 6 där vi pratar med optimisten om musiken.
2: She's a real optimist.
0: Heter det musiken?
2: Musiker.
0: Musiker. Nej, jag kan inte.
2: Musiker.
0: Ja, Natalie Carry On. Och vi snackade just om kampen mot ätstörningar, ångesten och just att välja livet. Och jag känner att det är så viktigt att veta att det finns stöd att få när man mår skit.
3: Man måste hitta den där kärnan i sig själv, tror jag, och se... Det här gör jag för mig. Det är så lätt att tänka på andra. Det är så lätt att tänka att nu mår jag dåligt. Det här skadar alla runt omkring mig. Alltså sådär. Men vad vill jag? Vars är jag? Och jag är värd att må bra. Sök hjälp. Alltså våga söka hjälp. Jag har verkligen kommit dit. Vi har ett liv och vi ska leva det. Det är värt det.
2: Och jag känner att det är helt fantastiskt att de som vi har haft med i programmet har varit så öppna och brytit tystnaden om vad de har varit med om och bidragit med sina känslor till oss.
0: Och jag känner så här att jag verkligen hoppas att vi på något sätt har sått ett frö i någon om att våga vara öppen om det som känns himla svårt.
2: Och jag tänker också att vi har ju gjort det här på ett väldigt konstruktivt sätt.
0: Yes, det har vi verkligen. I alla fall vi känner.
2: Men vi känner, ja. Men, ja. Det, men för det är det vi har velat hela tiden. Och att, alltså, just det här att det inte alltid behöver vara så laddat. När man för exempel pratar om psykisk ohälsa eller tunga, svåra ämnen.
0: Ja. Verkligen. Och det som värmde verkligen var när jag en kväll, jag kommer inte ihåg riktigt när, för någon månad sedan fick jag meddelande av June Jonsen. Och hon skrev att hon ville vara med i våran program.
2: Mm.
0: Och då Blev det så?
2: Vi hade ju med henne förra avsnittet där, ja. Där vi snackade om eller ja, det är ju så här att jag var inte med för att jag satt ju och jobbade med andra spännande grejer, men du tog och bara drog till Karasjok och snackade ja. Med Juni Jonsson om våld i nära relationer, och jag känner ju så här att hon la ju verkligen sitt förtroende i våra händer.
0: Och det är ju så att hon har tidigare varit anonym i medier om att hon är en av dem som är en del av just Tysfjordssaken, och valde att medverka i vårt program och snacka helt öppet om att i ung ålder bli utsatt för sexuella övergrepp av någon nära en. Men det vi vill ändå komma fram till, att det kändes så fint att June ville snacka med oss. Och jag känner också att alla som vi har kontaktat, vi ville ju att de skulle vara med i vårt program. Och de har verkligen gett hela sin själ. Och det har också aldrig varit någon snack om att aldrig eller inte vilja medverka.
2: Och, ja, och det har verkligen varit jättestort för oss att alltså, för jag menar, de här livsberättelserna, det är ju alltså, det är så sköra grejer att ta på. Alltså det är ju, det är inte lätt att bara komma i radio eller i poddsammanhang och berätta så öppet. Nej. Som de har gjort, och jag är så tacksam. Och
0: jag känner att det är verkligen stort för oss.
2: Det är verkligen stort. Och vi har ju snackat hela tiden om det här med tystnadskulturen och om att bryta den. Men alltså jag tänker att vi lyssnar på när June berättar hur tystnadskulturen alltså liksom hur tystnadskulturen
0: varit, har varit i hennes närhet.
2: Ja, varit närvarande ja. Hos henne.
0: Ja.
4: Nej, jag var ju ganska liten då, men det som jag vet, det är det att jag var en väldigt inadvent unge, en inadvent barn som stängde in i mig själv. För det huskar jag. Jag brukade aldrig att säga någonting. Jag var så genert och sånt och inneslutet. Jag huskar ju självklart de här övergreppen och såna här ting. Det gjorde jag ju då. Och det har ju självklart satt sina spår.
2: Det är just det här vi ville komma fram till i hela serien. Att tystnaden måste brytas.
0: Och det är just det som June gör. Och som också de här andra som har varit med. Att det är så himla starkt att vela gå med. Och prata verkligen helt djuptgående om det som har gjort sig ont.
2: Jag hoppas att ni där hemma verkligen känner att ni har fått komma till reflektion.
0: Mm.
2: Och att det har gett er något också.
0: Du har just hört en kortare version av senaste avsnittet av Dota Imni.
2: Och jag hoppas att ni har gillat det ni hört. Och om ni börjar sakna oss kan ni alltid gå in och lyssna på våra avsnitt där poddar finns.
0: Och kom ihåg att alltid vara er själva. Ni är bäst.
2: Ni är bäst.
0: Yes. Och jag tänker så här att vi vill passa på att tacka våra fantastiska tekniker.
2: Therese Holma och Olle Arvidsson.
0: Ja, de har verkligen hjälpt oss hela serien.
2: Hela serien.
0: Skitbra.
2: Men vi får inte glömma vår fantastiska producent.
0: Nej, Thomas Sarri, du är bäst.
2: Och jag...
0: Gud vad tönt. Du är bäst, ingen protest.
2: Och jag vill tacka dig, Merete, för den här fantastiska våren.
0: Och jag vill tacka dig, Monica, för du är bäst.
2: Du är bäst. Glad sommar på er.
0: Ja, glad sommar. Och vi hörs kanske någon gång igen. Gud vad sorgligt.
2: Hej då.
0: Hej

Varje fredag klockan 15 hör du Avodampodda, firar podden i Sameradion. Har du något du vill dela med oss, ett grattis, en hälsning eller bara något fint, hör av dig. Du kan ringa eller smsa på 0980 37 22 22 eller kontakta oss via våra sociala medier. Skicka din hälsning senast klockan 8 på fredag så kommer den med i programmet. Det här gör vi tillsammans. Avodan Bodda firar podden.

Det är ingenstans men att jag flyttar, nej. Det finns ingen chans, det är här jag trivs som allra mest. Och ja, jag vet att vägen är lång, men jag har sagt det här gång på gång. Här är livet en fest. Borta bra, men glän i

En serenad för orkester, vi hörde den fjärde satsen. Armas Järnefelt heter tonsättaren. Det var Jaakko Kuusisto som dirigerade Lahtis stadsorkester här. Och med denna serenad hälsar jag som heter Emily Sigelius dig som lyssnar. Varmt välkommen till tisdagens P2 på Hemväg. Vi ska gå vidare med lite sköna molodurskiftningar. I den indiske köpmannens sång får vi svepas iväg till exotiska trakter.

Det här var ett musikstycke som i original sjunges i Nikolaj Rimsky-Korsakovs opera Satko. Den indiske köpmannens sång. Ja, den här köpmannen beskriver och idealiserar Indien för att på så sätt locka huvudpersonen Satko att resa dit. Här fick vi höra den i ett arrangemang för saxofon och piano. Det var Carl-Henrik Fernandi som spelade saxofon och Therese Löv spelade piano.

Lillebror Söderlund hade skrivit den här kansonetten som från början var komponerad för violin och piano, men här hörde vi den i ett arrangemang. Det var Dalarnas kammarorkester som spelade och Carl Ove Malmberg ledde den orkestern samtidigt som han spelade själva violinsolot. Nu historien om ett rosenblad som först förförs och sen överges av vinden.

Och rosen som hon växte på var röd. Så föll hon av en dag, för då var rosen död. Då for en yster vind förbi, då blev hon glad. För vinden var en glad och eldig fyr, som var på väg från söder emot nord. Han blåste hennes öra fullt av fagra ord.

Skulle ni se ett blomblad någonstans? Bland skräp och smuts är i vår glada stad. Minns att hon en gång var ett vackert rosenblad. Hon älskade en vind en gång och hon blev hans.

En liten sorglig visa om ett rosenblad, insjungen 1966. Det var Georg Riedel som komponerat den här sången, men Cornelis Vreeswijk, han hade gjort texten som han också sjöng. Jan Johansson spelade piano.

Det var 1892 som den spanske pianisten Isaac Albéniz ville måla musikaliska bilder av olika delar av Spanien. Och här fick vi ett stycke där han beskriver Granada. Det var Miguel Baselga som spelade piano. Från en beskrivning av stämningarna i Granada ger vi oss nu till Sverige, som ju laddar för midsommarhelg. Adolf Fredrik Lindblad har tonsatt Zacharias Topelius text om ett kärleksmöte i midsommarnatten.

0: Där fick vi en beskrivning av en midsommarnatt. Det var Zacharias Topelius som skapade den här texten. Adolf Fredrik Lindblad tonsatte. Barytonen Carl Magnus Fredriksson sjöng och med sig vid pianot hade han Gustav Djupsjöbacka.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på An American in Paris av Gershwin.
2: Vi går runt på stadens gator och insuper atmosfär. Vi dricker vin och ja, det är en massa bilar som tutar också hela tiden.
1: Men så mitt i alltihop så får Gershwin hemlängtan.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.

På albumet The Women Who Raised Me från 2020 tolkar den amerikanska sångerskan och pianisten Candice Springs sina kvinnliga förebilder, men med sin egen stil och hennes uttryck. Devil May Care av Bob Dorough och Terrell Kirk är en jazzstandard som har sjungits av många kvinnor i jazzhistorien. Candice Springs, hon både sjöng här och spelade piano, och med sig i bandet hade hon Steve Cardenas som spelade gitarr, Scott Colley kontrabass och Clarence Penn spelade trummor. Från intim jazzkvartett går vi till fullt ställ i en mäktig symfoniorkester. Ralph Vaughan Williams sjätte symfoni räknas som hans mest kraftfulla och mystiska verk, och vi ska höra den första satsen.

Det var första satsen ur Reef Vaughan Williams sjätte symfoni i moll. Andrew Manzi dirigerade Liverpools filharmoniska orkester.

Michael Collins spelade klarinett och Stephen Huff piano. Det var den tredje satsen och Johannes Brahms klarinettsonat i F-moll. Av den italienska tonsättaren Maria Margherita Grimani ska vi nu få höra musik som ingår i en sån där bibliskt ryslig historia. Nämligen Johannes döparens halshuggning. Vi kryper ner i Herodes fängelse och där möter vi Johannes. Allt medan Salome är på slottet och dansar. Ja, resten är historia.

Ja, så börjar Maria Margherita Grimanis oratorium Johannes Döparens halshuggning. Jörg Hallobäck dirigerade Il Gusto Barocco.

0: Wolfgang Amadeus Mozart hade hört den kända folkmelodin som han själv förmodligen sjungit på franska. A vous dirai-je, maman. Han skapade 12 variationer som vi hörde Andras Schiff spela. Och om bara en stund väntar Kulturnytt med Sara Berre och du ska berätta om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna.
1: Ja, precis. Priset delades ut lite tidigare idag, men mer om det strax.
0: Ja, och Petra på hemväg är tillbaka, 5 över 5, med allt ifrån Cole Porter till fransk barock av Jean-Philippe Rameau.
1: I Kulturnytt. Ja, för en stund sedan blev det klart. Regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna för 2025 delades idag ut till spelstudion Hazelight, grundat av regissören och spelmakaren Josef Fares.
2: Jag nämnde lite i talet att jag är väldigt tacksam att vara i Sverige. Jag har fått min karriär och min utbildning. Allting har jag väldigt tack för Sverige. Så därför blir det extra kul när regeringen per se delar ut ett pris. Och inte bara att den är till mig och Hazelight, men också den känns även lite riktad mot spelbranschen. Och jag är extra glad att vara en del av svenska spelbranschen.
3: Och du var ju regissör från början och nu är det spel. Och det här handlar ju om berättande. Mm. Till vilket håll går spelbranschen? Vad är nästa nivå? Vilket rum kommer man att öppna nästa gång?
2: Alltså allting handlar om att lära sig och berätta i konstformen spel en stark historia. Vi har inte riktigt landat där än, men vi är på väg. Men för er där ute som kanske inte är så insatta i spel och kanske ifrågasätter vad spel är ur ett konstnärligt perspektiv, så kan jag säga så här. En tavla, en bok, en film, en låt. Bara de här sakerna jag nämnt är en ytterst liten del av vad ett spel är. Och spelen har det unika, det är interaktiv upplevelse och inte en passiv upplevelse som alla de här fyra jag nämner. Det är en oerhörd kreativ bransch med fantastiskt duktiga kreatörer.
3: Och i 7-8 år, sa du, så var det ganska tungt ekonomiskt. Vad höll dig uppe?
2: Alltså, återigen, jag gick aldrig in i den här branschen av ekonomiska skäl. Jag gick in för att jag brann och älskade spel och gör fortfarande det hela tiden.
3: Hur bra går det ekonomiskt? Nu fick ju ni exportpriset.
2: Ja, nej, det går väldigt, väldigt bra. Alltså, jag tror att, jag menar, är man nyfiken så kan man kolla upp det. Men jag försöker undvika att prata om ekonomi, för det är typ det enda som nämns som Hazelight ibland senaste tiden. Man glömmer oftast bort de oerhört kreativa människor som jobbar tillsammans för att ta fram sådana otroliga spel som vi har gjort.
1: Josef Fares om regeringens exportpris för de kulturella och kreativa branscherna. Reporter Anna-Karin Ivarsson. Hur ska kulturen i de arktiska länderna försvaras i händelse av krig? Den frågan diskuterades idag under Arctic Arts Summit i Umeå, där bland annat Norges kulturminister Lubna Jaffery var en av talarna.
4: Väldigt många tänker att när det är krig så ska man beskytta landområder och folk. Och det är helt naturligt, men vi ser ju i krigföringen som Ryssland nu gör i Ukraina, så angriper de bibliotek, teater, museer. De går efter det ukrainska för de ska avveckla det. De önskar att göra det russisk och därför är kultur enormt viktig också i en krigssituation.
5: Culture in total defense var rubriken när Lubna Jaffery tillsammans med representanter från Sverige, Grönland, Kanada och Finland pratade om hur kulturen ska skyddas i en krigssituation. Där tror Lubna Jaffery att det finns mycket länderna kan lära av varandra.
4: Det kan också ge ökt uppmärksamhet i de olika länderna, för jag tror det varierar i vilken grad man snackar om detta och har den här samtalen. Kulturen blir satt på en dagsorden mer än att det bara är då något som är fint att ha. Men detta är absolut något som är nödvändigt att ha. Så jag tror att detta är, alltså Arctic Art Summit och mötes på tvärs på denna måten, det ger oss möjlighet för att lära och inspiration och också motivation.
6: De nordiska länderna är små i sig, men tillsammans är vi 28 miljoner människor.
5: Finlands statssekreterare Kristina Kukko vill gärna se ett större nordiskt samarbete kring skydd av kulturen framöver.
6: Kulturen är den första försvarslinjen. Jag hoppas att vårt samarbete för att skydda kulturlivet kommer att stärkas ännu mer i framtiden.
1: Säger den finska statssekreteraren Kristina Kukko. Reporter Joakim Silverdahl. En rysk konstnär som ofta gjort satir om president Vladimir Putin har blivit skjuten till döds, rapporterar flera polska medier. Enligt polska åklagare sköts 44-årige Robert Kuzovov, känd under artistnamnet Semyon Skrepenski, till döds på måndagsmorgonen i staden Biala-Podalska, nära gränsen mot Belarus. Bara några dagar tidigare har Kuzovov deltagit i en demonstration i Berlin. Där bar han fram ett av sina mest kända verk, en ortodox ikontavla, där en karikatyr av Josef Stalin håller en liten Vladimir Putin som ett Jesusbarn. Det var allt för oss på Kulturnytt. Över till dig, Emily.
0: Ja, men spännande att Josef Fares, som fick regeringens exportpris, pratar om sina spel som all konstverk. Det är lite som opera. Har du spelat något sånt spel själv, Sara?
1: Nej, men jag har sett hans filmer men inte spelat hans spel än.
0: Ja, men då, vi får prova i framtiden. Tack Sara Berre för dina rapporter. Och då fortsätter P2 på hemväg ända fram till 18.45. Nu med en sång av Cole Porter som jag lovat.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I get a kick out of you. Det är en underbar låt av Cole Porter och här hörde vi den med Benny Goodmans orkester.

Tellair, en prinsessa och Castors älskade. Och hon sörjer honom när han dör och då ber hon Pollux att försöka få honom tillbaka till livet. Vi hörde sorgemusik ur Jean-Philippe Rameaus opera Castor och Pollux. Det var själva begravningsscenen. Les musiciens du Louvre spelade under ledning av Mark Minkowski. Nu till nordiska klanger, men med ett stänk av impressionism. Algot Hakinius, det var en svensk tonsättare och pianist som levde fram till 1966, och han räknades som en av sin tids främsta pianister. Och han var också en mycket uppskattad musiklärare. Och hans musikstil präglades både av en nordisk ton och influenser från impressionismen, och det ger hans musik en särskild stämning.

0: Jo, nu är vi här.
1: Det är ganska ofattbart. Jag har varit så himla nervös och pirrig. Det kändes som nyss som det var december och 5+. Och vi firade Lucia-tåg på Hampussons förskola i 5+ grader. Och så la jag ut den här bilden på Instagram att i maj, om 1000 år, då blir det en konsert. Och jag trodde verkligen inte att ni var så många som ville komma. Och med det sagt så ska ni få er en bit till livs som har både den nya, för att det är låt från den nya skivan som släpptes igår. Men det har också det gamla, så det hänger ihop med det här första gigget i Stigsjö kyrka 2002. Biten heter Svarta tråden. Och den är skriven ur den akuta erfarenheten av att man måste offra någonting för att något liv ska bli till. Och det suger, men det gör också att vi sys ganska aggressivt samman med människor före oss och de som kommer efter oss. Och det är ju det som är livet.

Tusen tack och varsågoda. Som jag sa, igår släpptes det en skiva. Den heter Aster Atlas. Den är nu er att bruka och lyssna och göra vad ni vill med. Och det är underbart. Och det började med att jag hade varit i Frankrike på semester. Jag hade hittat mig själv en jättevacker trädgård. Och så kom jag hem till Hampus och satt på din balkong och bara, men det blir en skiva om trädgård. Det känns riktigt bra. För det också innehåller så mycket, och det har fäboden och klosterträdgården. Och den har den hemliga, festliga trädgården. Och det blev en skiva om trädgård. Men samtidigt så har det gått nästan 3 år sedan den där uppenbarelsen i den där skruttiga, vackra trädgården. Och det som hände däremellan var också livet. Så det som på pappret verkade som en ganska trevlig sak att göra blev mer en karta över den tid som har gått av liv och död. Och det som är fint är att det ryms ju också i en trädgård. För allt dör ju till sist och så återuppstår det. Och förra biten rörde sig i det landskapet i den trädgården av sorg. Och nästa bit gör också det. Som handlar om att få ett barn och sen att inte få ett barn. Och sen kan man förlora en farfar och man kan förlora en vän. Allt däremellan ryms. Och det här är ett brev till alla de som inte fick bli till i den här världen.

Och ni sjunger fint. Det kommer bli bra till sist om vi fortsätter sjunga med varandra. Och med det sagt så ska vi kliva vidare in i musiken och kliva rakt ner i ångesten. Nej men så här, världen brinner, vad ska vi göra när världen brinner? Vi kan organisera oss, vi kan samla oss, vi kan protestera, vi kan gå ut på gatorna, vi kan gå med i en förening, vi kan hälsa på grannen, vi kan gå på konst, vi kan tro på saker. Men innan vi kan organisera oss så behöver vi också sörja, så sörj och organisera er. Och vi kan göra det med hjälp av tusenåriga melodier. Jag tror att det finns något trösterikt i musiken som överlever oss alla. Vi ska en gång dö, men musiken tar sig vidare och vi ska få en sån urgammal melodi till livs alldeles strax med hjälp av min pappa. Och ja, det är så det är.

0: Du lyssnar på Folkmusiken i P2 och en konsert med Sara Parkman från Förbindelsehallen i Slakthusområdet i Stockholm. Just nu i konserten, under tiden som det kulas i publiken, så springer Sara Parkman och hennes medmusiker Hampus Norén upp på en balkong, varifrån de kommer spela ett par låtar lite mer avskalat.
1: Så mycket. Tack, tack, tack. Nu är vi här. Vi sprang. Det är underbart att det inte alltid blir som man har tänkt sig. Att ni var så många fler som ville kula. Det är underbart. Det är fint. Det är väldigt populärt att gå sådana kulningskurser nu för tiden. Men vi får se hur det blir i framtiden, som studieförbunden har fått så fruktansvärt mycket nedskuret i sina stöd. Ja. Men konsten överlever ändå allt. Hör ni? Vi ska spela två låtar för er här uppifrån vår lilla balkong. Det är alltså inte slut än. Och först så ska ni få er en bit till livs. Som också är en sån här gammal latin. Det är en spiraltrappa upp som är lång. Och jag har fått barn. Jag har inte tränat. Okej. Ni ska få er en latin men med svensk text till livs. För så är det ju med det som är gammalt. Ibland får man också hiva i dit nya berättelser. Och det är en bit som handlar om tillit. Och tack för att ni är så fina.

Här kommer en vals. Och den är döpt efter en sån person som tar av sin tid och ger till det gemensamma. De kan heta många saker, men ofta heter de Bengt. De kan heta Ing-Marie. De kan heta Soraya, Mohammed, alltså Sara. Alltså de kan heta väldigt många saker. Men den här specifika personen heter Ing-Marie. Och hon har fått en vals till sig. För att det är en hymn och det är en psalm som handlar just om att göra saker tillsammans. Hon ser till att Ställberg, som ligger i Bergslagen, som är världens gruttigaste och bästa by på så många vis, ändå har lyckats överleva och ha gemenskap, ta hand om folkets hus, har hållit i stickcafé, vävstuga, se till att det finns fina blommor på, i kyrkan som man odlar själv. Sådana människor som fixade med kläder när det kom flyktingar för 10 år sedan. Och den här berättelsen glöms liksom bort när vi pratar om att Sverige bara delas upp och blir så eländigt. För det finns så många ändliga människor som använder sina krafter som blir de här eldsjälarna. Och jag tror att det är Aftonbladets svenska hjältar vi pratar om. Ja, och de finns. Och de gör sitt bästa. Och de får verka som fina förebilder för oss. Nu ska jag spela den här låten. Och ni får gärna sjunga med, för på slutet så ska vi ta oss tillbaka, jag och Hampus, upp på scen. Och då är det liksom inte sluten, om ni trodde det, utan vi har några fler låtar i bakfickan. Så då får ni liksom hålla igång, okej? Okay? Är ni med på det? Jättebra. Nu kommer Ing-Maries vals. Och jag vill ändå också lägga till att just det, för 10 år sedan när det var den här flyktingvågen, vi klarade det ganska bra, vi försökte, vi gjorde något ihop. Och i dessa tider, när berättelsen är att allt har blivit katastrof, så tycker jag att vi ska minnas den empatin som människor gjorde som ställde upp på det här viset. Att det också får vara en berättelse, så att det inte bara blir en misär om vårt samhälle.

Tack. Vi närmar oss slutet. Och jag har talat om tradition förut och vi ska kliva tillbaks om en ännu längre. Det blir en text som är 4000 år gammal. Som jag kan kliva in i när jag tycker att världen känns ganska dum och korkad. För då kan man kliva tillbaka till de här gamla texterna och förstå att det också folk känt förut. Så att kungar har varit tvungna att skriva om vishetens värde. Och den här texten fick jag och Hampus när vi var på Sigtuna stiftelse. Så kom Lisbeth som är en pardant kvinna i kjol och lockigt hår och sa: ta den här texten, den handlar om visheten. Och det är en text som liksom kringlar sig in i själen på ett alldeles lustfyllt och roligt sätt. Ni ska få den tonsatt. För det är ju så med de gamla sakerna, de lever så länge vi brukar dem och de är fria för oss att sjunga och göra något av. Och det är tryggt. Trygghet och tradition, så att säga.

till den första, han som formades utav jord. Min kropp tog form i en moders liv. Under 10 månaders tid bildades jag i hennes blod genom en mans säd under nattlig kärleksnjutning.

första ljud. Och jag måste lindas och skötas med omsorg till inte ens en konung börjar sin tillvaro på ett annat sätt. Jag valde visheten framför spiror och troner och all rikedom för inte till jämförelse med henne. Till inte ens den dyrbaraste ädelsten satt jag i lika högt. För bredvid henne förvandlas allt silver till väldigt smuts på marken och guld räknas som riktigt dålig sand. Det jag lärde mig utan baktankar, ja det lär jag ut utan missundsamhet. Och jag behåller inte hennes rikedom för mig själv. Till det är nog tömmer skattkammaren för människorna. Och den som utnyttjar den, den vinner Guds vänskap. Och av honom beror både oss själva. Och det är han som har gett mig osviklig kunskap om tingen. Jag känner världens byggnad och elementens verkningar, tidsålarnas början och slut och förlopp, solhöjdernas växlingar och årstidernas skiften, årens kretslopp och himlakropparnas ställningar, djurens levnadssätt och andarnas våldsamma krafter, människornas tankar och vilddjurens lynnen, rötternas hemliga krafter och växternas arter. Allt lär jag känner det dolda och det synliga, ty jag fick undervisning av visheten. Hon som i sin konst har format allt, och i visheten bor en ande som är förnuftig och helig och ensam i

är så rörligt som visetes rörelse och i sin renhet tränger hon in i allt, i alla dess delar, i alla dess delar. Hon är ett utflöde från Guds makt. Hon strömmar kristallklar fram ur härskarens härlighet. Och därför kan ingenting orent komma henne nära, för hon är ett återsken av hans verksamhet, en klar spegling av hans avbild och en avbild av hans godhet. Hon är en, men hon förmår allt. Hon förblir vad hon gör allt. Men i släkten efter släkten finner hon rum i heliga själar. Och hon frambringar vänner och profeter till Gud, till

En strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten, men visheten kan ingenting ont få makt över. Hennes strålkraft visar sig överträffa ljuset, i ljuset avlöses av natten,

Mina damer och herrar och alla ni andra. Den sista låten heter Åra ett av Lobora. Det betyder be och arbeta. Och vi översätter det till att tro och hoppas och fortsätta göra för det gemensamma. Att hissa empatin i topp och fortsätta arbeta för ett gemensamt samhälle. Vi kan bättre än så här, och det vet jag att ni vet.

0: Ora et labora, be och arbeta, får avsluta konserten med Sara Parkman och hennes orkester av skickliga medmusiker. Ni hittar mer info om dem och låtlista på vår hemsida och i appen där programmet ligger ute i 30 dagar under Folkmusiken i P2. Musiktekniker här var Petter Samuelsson. Som ni säkert märkt så utgår jazzradion idag för det här lite längre programmet. Och nu sista halvtimmen så kommer vi lyssna på Anna-Karin Andersson på fiol och Harding Fela och John F. Goodacre på fiol, viola d'amore och svensk säckpipa. Det blir 35 minuter ur deras releasekonsert från Folkets Park i Malmö. Här har vi två skickliga musiker som vandrat bort lite från sina egna rötter.
1: Jag kommer från England och hamnat i Sverige och spelar svensk och norsk folkmusik och jobbar som folkmusikarkivarie, så det har gått långt från att jag började med att spela engelsk folkmusik. Och du kommer ju från Småland.
2: Mm, precis. Och jag började spela mycket värmländsk folkmusik. Och sen då norsk folkmusik som jag spelar nästan bara nu.
0: Med musiken vill de ta med sig lyssnaren till sin favoritplats, danslogen. Där allt händer i nuet och stämningen är på topp.
1: Energin och känslan av att vara i musiken. Vi har jobbat med att arrangera den här musiken men försöka göra det ganska lätt att det inte blir stora, fasta, armar, bestämda roller. Men det är att det finns något levande som vi kommer in i låtarna och hoppas att lyssnarna liksom följer med oss.
0: Det blir en konsert med mycket traddlåtar från Norge, lite svenskt och något egenskrivet. Först hör vi en polska efter Per Löf.

0: Tusen tack. Vi är redan anförda. Så kul att spela här med er. Vi är Goodacre Anderson och det blir norsk och svensk folkmusik och lite egna kompositioner.
1: Och vi är mycket riktigt här för att vi har precis i lördags släppt skiva. Vår första platta som heter Vid, som vi är här för att fira med er.
0: Vi fortsätter med en norsk gangar, min favoritmusik. Den heter Skorsviken.

Tack så mycket. Jag jobbar som folkmusikarkivarie uppe på Folkmusikens hus i Dalarna, i Rättvik. Och där får jag höra väldigt mycket spännande gamla spelmän och gummor som sjunger och som blev inspelade på under 1900-talet. Och man får ta del av deras repertoar och fantastisk stil och sångsätt. Och det var en man uppifrån Malung som heter Dansar Edvard. Och en av de låtarna som jag har hört honom sjunga i flera stycken arkivinspelningar är en väldigt vacker och lite sorgsen visa som heter Stor sak om världen hatar mig. Den kommer vi spela för er nu.

Vi fortsätter med ännu en vis melodi som är från Norge, som är en av mina favoriter, och den heter Når reiser jeg min vei. En olycklig kärlekshistoria. Och jag spelar på min oktavfiol och viola d'amore där borta. Och efter det kommer vi spela också en halling efter spaken och en hurb från scenen.

Tack så mycket. En sak som jag minns om förra gången vi spelade i Malmö, att folket här var väldigt taggade för säckpipa. Yeah! Ja! Och jag kommer spela en låt för er på svensk säckpipa. Men det här är ingen svensk låt. Det här är också en låt från Norge som jag har lärt mig av Anne-Karin. En Setesdalsgangar, en av de tre så kallade ramslottar. Sådana mystiska låtar som man fick vara väldigt försiktiga med dem, för att man kunde lätt spela sig in i en trans och sen kunde vad som helst hända. Det är verkligen fjolmusik, så jag har fått kämpa lite med att översätta det här till säckpipan, för att det är sådana konstiga motrytmer och det går i två olika tonarter samtidigt. Men jag tycker att vi ska jobba med att återinföra säckpipan in i Setesdalsmusiken. Och det börjar här ikväll.

Åh, John, vad du kan. Vi har alldeles tappat bort mig vad jag själv ska göra när jag lyssnar på dig. Ja, nu ska vi spela en låt som jag har gjort och den heter Pilfinken. Och den skrev jag färdigt hemma hos en kompis ute på landet i Skåne. Och så visste jag inte vad den skulle heta. Och det är så svårt med namn till låtar. Kanske det svåraste, tycker jag. Och så tittade jag ut genom köksfönstret och så satte en liten pilfink där ute. Tyckte att det var lite passande. Så om man lyssnar riktigt noga kanske man kan höra lite pilfinks sång. Här kommer den, en halling.

Tack så mycket. Vilken underbar publik ni är att spela till. Tack så mycket för det. Vi tänkte avsluta vår lilla del av den här kvällen nu med en av kanske vår favorit vis melodi någonsin. Och hör min vän.

Och hör min vän avsluta dagens Folkmusiken i P2, där vi hört två konserter. Först Sara Parkman med band och sen Anna-Karin Andersson och John F. Goodacre. Den sista konserten mixades av André Ljungberg och jag som producerat programmet heter Frida Granström. Nu blir det musik mot midnatt här i P2.

0: Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
1: God morgon!
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
1: Ja, det är klart.
3: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
3: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken?
4: Ja.
1: Musik finns ju alltid där, när man har mått dåligt, att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
1: Det gör bara dagen lite bättre.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vilken morgon det var! Blå himmel, lätta moln, en ljum medvind. Lärkorna drillade över lägderna. Allt blommade, från midsommarblomster till syrener. Och doften! En hund hälsade mig. Med ett leende, ja faktiskt. En tant i 100-årsåldern på promenad med rollatorn med ett god morgon. Och när jag var nästan framme på jobbet mötte jag en rad med finklädda och sjungande 7-8-åringar på väg till skolavslutning. Det var som att det var påhittat alltihopa av någon sorts feel good författare. Med en sån start på dagen ska det nog gå bra att få ett fint avslut också. Och musik mot midnatt kan nog hjälpa dig lite på traven där. Jag heter Märet Öhman. Nu går vi in i natten.

Sean Shebe spelade Vesper ur Forgotten Dances av Thomas Addis. Och före det hörde vi dragspelaren Janne Rättie spela en cembalosonat i G-dur av Domenico Scarlatti. Det är Simon Bong som är musikredaktör i Musik mot midnatt den här gången. Och här har han lagt musik av Nadia Boulanger. Vi ska höra ett av tre stycken för cello och piano. Astrid Cyranossian och Daniel Barenboim spelar.

Dmitrij Kabalevskis Stycken för barn. Det här var det tredje av dem. Och det var Rolf Lindblom som spelade piano. Så ska vi höra tredje satsen ur en cellokonsert i D-moll av Leonardo Leo. Giovanni Solima heter cellisten och i Turchini heter ensemblen.

Sabine Lutzenberger var solist i de här uråldriga tonerna komponerade av Hildegard von Bingen och Dulcis Elekte. Hon sjöng med Sequentia i Köln. Nu väntar kärlekstemat ur filmen Spartacus av kompositören Alex North.

En svit för violin och piano från balletten Pulcinella med musik av Igor Stravinsky. Ray Chen och Timothy Young spelade. Och nu ska Adam Walker vara flöjtsolist tillsammans med Peabody Symphony Orchestra i första satsen ur Kevin Putts flöjtkonsert. Marin Alsop dirigerar.

0: Svenska kammarorkestern spelade andra satsen ur Josef Martin Kraus pantomim i D-dur, ledda av Petter Sundqvist. Här i Musik mot midnatt med mig, Märet Öhman.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Förspelet till Modest Mussorgskis opera Havanstina. Chicago symfoniorkester spelade, Georg Scholti dirigerade. William Byrds Emendemus in Melius väntar nu, och det betyder sent 1500-tal. Collegium Vocale i Gent ska sjunga under ledning av Philip Hervéger.

Litauiska kammarorkestern och solisten Alexej Orginchuk i andra satsen av Wolfgang Amadeus Mozarts oboekonsert i C-dur. Nästa solist heter Elisaveta Blumina. Vi ska höra henne med Stuttgarts kammarorkester i postludium nummer 1 av Valentin Silvestrov.

Bruno Wallenström heter organisten som spelade aftonstämning ur Gustav Häggs för hem- och landskyrka. Så ska Peter Mattei sjunga och Lars David Nilsson spela piano i Der Lindenbaum ur Franz Schuberts Winterreise.

Det här var musik ur Georg Büchners skådespel Leons und Lena. Och tonsättaren här, Isadora Zebelion, hon var själv med och spelade piano i den här lilla ensemblen. Du lyssnar på Musik mot midnatt där vi nu ska få en pastoral ur Josef Erikssons Bukolika. Sveriges Radios symfoniorkester spelar. Stig Westerberg dirigerar.

Gambasonat nummer 2 i D-dur av Johann Sebastian Bach. Här i ett arrangemang för cello och piano. Och då var det Daniel Müller-Schott och Angela Hewitt vi hörde. Så ska Tallis Scholars sjunga Audivi Vocem av John Tavener.

Trevor Pinnock ledde The English Concert i andra satsen ur Joseph Haydns symfoni nummer 48, Maria Theresia. Så ska Wiens pianotrio få framföra andra satsen ur Felix Mendelssohns pianotrio nummer 2 i C-moll. Sen fortsätter musiken i P2, närmast med Notturno. Jag heter Märet Öhman, Simon Bong har varit musikredaktör och du ska ha tack för att du lyssnar.

Varmt välkomna till P2s nattprogram Notturno, där ni får höra unika inspelningar av musik ur västerländsk tradition från flera hundra år tillbaka och in till våra dagar. Jag heter Berit Nygren och i natt kan ni bland annat se fram emot musik av Sergej Rachmaninov, en av de sista kompositörerna i den romantiska traditionen. Då framför den ukrainafödde och prisade pianisten Vadim Holodenko bland annat Rachmaninovs andra pianokonsert. Vi börjar också med musik skriven på rysk mark av Alexander Glazunov.

Det här var en elegi, ett stycke som uttrycker en sorg eller klagan av Glazunov med Timothy Ridout på viola och Chao Ching-Chang på piano. Under tidig barock skrev Alessandro Piccini den här musiken för Teorbe.

stycket Toccata Chiacona för Theorbe med Steven Stubbs som solist. Och vi fortsätter att lyssna på tidig musik och nu på en av den tidiga barockens största kompositörer, Claudio Monteverdi. På Saltarsalm nummer 113 skrev han det här.

Monteverdis musik på Saltarsalmen 113 som handlar om att prisa Gud, Laudate Pueri. Här med barockorkester och kör i Collegium 1704 och deras konstnärliga ledare Václav Lux. På 1800-talet skrev Felix Mendelssohn det här.

Overtyren Hebriderna av Mendelssohn med den polska radions symfoniorkester under ledning av Marcin Nawęcz-Niesiolowski. Och från 1830-tal beger vi oss in till andra hälften av 1900-talet för att lyssna på det här.

Känner ni igen saker här, kan det bero på att kompositören Cecilia McDowell i stycket Cavatina at Midnight citerade Beethoven. Det framfördes av Mitras trio. Och nu blir en symfoni inspirerad av den romerske skalden Ovidius, Metamorfoser.

1700-tals tonsättaren Karl Ditters von Dittersdorfs tredje symfoni i G-dur med barockorkestern La Stagione och deras konstnärliga ledare Michael Schneider. Stycket härnäst har samma titel som den tyska karnevalsäsongen.

Faschingsschwank aus Wien, eller fastlagsskämt från Wien, heter det här stycket av Robert Schumann som Leif Ove Andsnäs framförde. Fasching kallas den tyska karnevalsäsongen. Och nu en triosonat för flöjt, fiol och generalbas.

Triosonat i A-dur för flöjt, fiol och generalbas av Carl Philipp Emanuel Bach med flöjtisten Wilbert Hatzelset, violinisten Mary Utiger, cellisten Kristina Kyprianides och cembalisten Andreas Steyer. Från detta till ett nattligt stycke.

Nocturner för orkester av Claude Debussy med den polska nationella radions symfoniorkester i Katowice med dirigenten José Maria Florencio. Klockan slår 2 och Notturno denna natt med mig Berit Nygren fortsätter efter den här signaturen.

Ja, fortsatt varmt välkomna till Notturno här i Sveriges Radio P2. Jag heter Berit Nygren och under de kommande 2 timmarna kan ni bland annat se fram emot musik av Sergej Rachmaninoff. Rachmaninoff var en av de sista som skrev musik i den romantiska traditionen. Och snart får ni höra den ukrainafödde och prisade pianisten Vadim Holodenko bland annat framföra Rachmaninoffs andra pianokonsert. Men det första stycke vi får höra, utvalt av våra kollegor på BBC, är musik av Gratsina Batsevich.